i hodaju jeleni onim našim pašnjacima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti naše, kad se zvezde spoje.

0: 6 časova i 15 minuta idemo sada do Automoto Saveza Republike Srpske da čujemo prve informacije ovog jutra o stanju na putevima i graničnim prelazima. Dobro jutro želim Olgi Borjanović.
1: Dobro jutro Stanislave, ja želim vama u studiju i režiji, naravno svim slušaocima Radija Republike Srpske. Pa prema informacijama kojim raspolažemo jutro do 6 časova, saobraćaj se uz povoljne uslove za vožnju na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja. Izuzetak su dionice gdje se izvode radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno prema privremeno postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji, čije poštovanje obavezno. Zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima, na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo-Lončari, Lepnica i Brčko-Lončari-Obudovac, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na dionici magistralnog puta Dobropolje-Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja u Trnu na magistralnom putu Klašnice 2 Šargovac zbog rekonstrukcije natputnjaka iznad navedene dionice puta. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila jutros nisu duža od 30 minuta. Napominjem da je nešto pojačana frekvencija vozila na ulazu u Hrvatsku, znači na našim izlaznim rampama nema gužve, ali je pojačana frekvencija vozila na ulazu u Hrvatsku, na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Brod, Slavonski Brod. Znači, tokom dana se očekuje također da će biti pojačan intenzitet saobraćaja, s obzirom da je stanje izrazito promjenljivo, sve koji putuju pozivamo da prije polaska na put pregledaju stanje i informišu se putem kamera na našem internet sajtu. Toliko Stanislave za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Hvala ti Olga, mi se čujemo ponovo nakon jutarnjih vijesti u 7 časova.

suvog sunčanog vremena ostaje na krajnjem jugu Hercegovine, gde će biti i najtoplije, na jugu maksimalna temperatura i do 37 stepeni, a u ostalim krajima dalje toplo, ali malo niža temperatura nego juče, uglavnom od nekih 30 do 35 stepeni. Što se tiče Banja Luke, oko 32 maksimalno uz promenljivo vreme, u jutarnjim časima će biti uslova za kratkotrajnu kišu i pljuskove, to je upravo ono što se sad dešava, zatim će biti suvo, sunčane intervale, temperatura malo iznad 30, a od sredine dana će ponovo biti uslova

0: Marketing. Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Market prehrane, tržnica Banja Luka.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
0: Marketing Radija Republike Srpske.

nas čudno se nebo naslanja. Možda je trag svih naših lutanja. Što nosi nam umorne oči,

Evo i najnovijih informacija o stanju na putevima i graničnim prelazima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, te na ulazu na graničnom prelazu Zupci. Na graničnim prelazima Brod, Slavonski Brod, Gradiška, Gornji Varoš i Bijača, Nova Sela,

Nema gužve na izlazu iz BiH, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji odvija bez zastoja. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Osam časova 40 minuta, ovo je jutarnji program Radija Republike Srpske, trenutna temperatura u Banja Luci 23 stepena.

Stigli smo do kraja jutarnjeg programa Radija Republike Srpske, poštovani slušalci. Sa vama su bili tonski realizator Igor Marić, muzički urednik Igor Divljak, dežurni novinar Gostimir Kajeskić, ja sam Stanislav Ljubojević. Do 9 časova ostalo je 7 minuta. Svako dobro.

0: Priča, podpriča, sve priča. Pamti priča. Nakon što je završio biološki fakultet u Rusiji u Sankt Peterburgu, mladi Bjeljinac David Simeunović odlučio je svoje obrazovanje nastaviti na jednom od 50 najboljih univerziteta na svijetu, Ćuđangu u Kini, u okviru koga je Okeanski fakultet. Davidov program je morski, biološki i farmaceutski inženjering. Pamti priču pod nazivom Susret s Kinom pripremila je Lidija Bešlić.
1: David Simeunović jedan je od onih mladih ljudi koji vjeruje da su znanje, upornost i radoznalost najbolje investicije u budućnost. Studiranje u dvije velike svjetske sile pružilo mu je priliku da upozna različite obrazovne sisteme, kulturu i pristupe nauci, ali da stekne iskustva koja će jednoga dana, nadamo se, moći prenijeti i u svoju zemlju. Kako je izgledao odlazak u Rusiju, šta je ponio iz tog perioda, zbog čega se odlučio da master studije nastavi u Kini, koliko se razlikuju univerziteti, način života i kultura, te kakve planove ima nakon završetka školovanja, saznaćete u razgovoru sa Davidom Simeunovićem, mladićem iz Bijeljine, koji svojim uspjesima pokazuje da se trud, znanje i hrabrost za odlazak u svijet uvijek isplate.
2: U Rusiju sam otišao 2022. godine, jedno desetak dana prije nego što će početi specijalna vojna operacija u Ukrajini. Da sam slutio se to des, nisam, niko nije mogao da sluti, ali da, baš u nekom kriznom periodu ja sam odlučio da odem u Rusiju. I odmah nakon tog perioda dosta ljudi, pogotovo koje sam upao tada stranaca, su se vraćali kućama jer su uplašili šta će biti sa tom situacijom, šta će se desiti, ali ja nekako Nije mi bilo u planu da se vraćam jer sam tek bio došao. Da, Sankt Peterburg je stvarno veliki grad. Meni se čini, sad ne znam tačno, ali preko 5 miliona stanovnika ima, što je, ja bih rekao, našim ljudima možda i nezamislivost naših prostora. Grad je stvarno ogroman, grad je prelijep i mogu vam reći dan danas, evo godinu dana, bez Rusije, bez Sankt Peterburga, ja i dalje maštam i razmišljam o piterskim ulicama, kako bi Rusnje ga nazval Peter, o piterskim ulicama, piterskim muzejima i tom čitavom nekako, što bi mladi rekli, vajbu tog čitavog grada. Tako da mislim da ta strana Rusije nikad nije otišla od mene, iako sam ja otišao iz Rusije.
1: Ono što si istakao u nekim našim prijašnjim razgovorima je zaista zadovoljstvo bilo studirati na tom univerzitetu.

0: Izuzetni profesori, izuzetna oprema, izuzetno znanje koje si tamo dobio, ali i ti si onim što si dao, dakle, kao student najbolje ocjene pokazao da si bio dostojan reprezenti svoje zemlje.
1: Pa ja se nadam ako je to tako, nekako je meni samom baš teško da ja objektivno sudim o samom sebi. Ako se to tako stvarno čini, onda je i meni drago što se to tako čini, pogotovo našim ljudima i vama, Lidija. Hvala. Fakultet sam po sebi jeste bio težak, obrazovanje u Rusiji, ja mislim da je stvarno podrobno, da je fenomenalno, da je preporučio bi ga svakom mladom budućem studentu, konkretno naučniku, i ne znam.
0: Reci mi, istakao si prvo odnos profesora prema studentima, kakav je?
1: Pa znate kako, ja kada sam otišao tamo, ostavio sam dosta drugara ovdje koji su isto vrijeme upisivali fakultete kod nas, i glavno neko poređenje koje sam ja uspio da izvedem, da uvidim, je poređenje odnosa profesora i studenta kod nas na fakultetima i konkretno u Sankt Peterburgu, na Sankt Peterburgskom državnom univerzitetu. I znam da je često utisak naših studenta ovdje koji su pisali fakultete na Hrvijeku Beogradu, Novom Sadu, bio kako se oni plaše profesora, kako je profesor, da kažemo, bog i batina, kako je, često sam čuo frazu, desetka je za boga, devetka za profesora, a za studenta je maksimum osmica, ali tako neke stvari. I primijetio sam da je taj neki često temperament profesora dosta sujetan. Da li je to tako, ja ne znam, nemam iskustva studiranja kod nas, ali mogu da govorim iz perspektive studenta u Sankt Peterburgu, u Rusiji, da to se skoro nikada nije desilo, da je svaki pokušaj moj opovrgavanja nečega što je profesor rekao, što se naravno ne treba raditi, ali nauka bez diskusije ne postoji, ili neko pitanje koje možda nije na mjestu, nikada nije bilo odbijeno iz nekih sujetnih razloga, a uvijek je bilo dobro dočekano i riješeno kroz debatu i diskusiju. Svako moje pitanje se završilo otvaranjem nekolicine nekih novih pitanja. Nikada, mislim, to je u prirodi nauke, svakim nekim pitanjem i odgovorom otvarate još milion nekih pandornih kutija i novih pitanja. Tako da, nekako tu sujetu nisam nikada vidio od strane profesora u Sankt Peterburgu, i mislim da je odnos student-profesor konkretno na mom univerzitetu bio, pa ja bih rekao, malo je reći, fenomenalno.
0: Izuzetni si uslovi, imamo dobre laboratorije.
1: Mislim, ja sam upisao biologiju u Sankt Peterburgu zapravo, i tek na trećoj godini mi biramo specijalizaciju, ja sam izabrao biohemiju, i tek je tada nekada počeo moja praksa u laboratoriji, ne bih rekao rad jer je to sve bilo učenje. Uporedo sa svojom katedrom, jer je moja prvobitna želja bila da ja radim u laboratoriji, budem na katedri biofizike, a ne biohemije, ali sa igrom slučaja ta katedra zatvorila baš te godine, te sam ja našao praksu, dajmo reći posao, u Citološkom institutu Ruske akademije nauka u Sankt Peterburgu, konkretno u laboratoriji modeliranja membrana, ćelijskih membrana i ionskih kanala, gdje sam ja eto ispunio tu neku svoju želju i ljubav prema biofizici, i uspareno tako sa praksom koju sam imao na katedri biohemije, mislim da mi je to dalo vrlo, vrlo dobru podlogu za neka moja planirana buduća istraživanja i bavljenja naukom.
0: Nakon toga razmišljao si gdje dalje?
1: Jesam, razmišljao sam poprilično dugo, i već nekada u četvrtoj godini u Rusiji, pošto su do tada bili, tada su otvorile prijave za studiranje u inostranstvu, jer inače kad ste vi stranac i prijavljate da studirate u nekom drugoj državi, prijave su otprilike jesen, godinu unaprijed, to jest prijavljujete se u jesen godinu pred vaš polazak na fakultet. I ja sam već sada morao donesti neku odluku, i ja sam se prijavio ponovo u Rusiju i izabrao sam se prijavim u Kinu. I Rusija mi je bila više kao neki siguran put, ali eto, nekom, ajmo reći, sudbinom, ako ćemo vjerovati u sudbinu, ja sam bio prihvaćen da studiram u Kini, na jednom od najprestižnijih univerziteta u Kini, a i u svijetu, rangiranih u top 50 fakulteta univerziteta na svijetu, i ja sam odlučio da naravno pođem tim putem. To nije bila instantna odluka, to je nešto što je trebalo da se slegne i da ja razmislim dobro o tome da li ja želim da putujem na drugi kontinent, na tako, u tako daleku državu, da provedem tamo 3 godine, jer magistratura, to jeste master u

To nam je ostavio Benjamin Kalaj, jedan visoki predstavnik austrougarski, to je u 19. veku, preko 25 godina je bio visoki predstavnik, možete misliti šta je mogao za to vreme da učini. Učinio je, samo da je učinio da je tolike partije napravio u Srbiji se kod Srba, a to mu je dovoljno što je uradio. Trenutno sada u Banjaluci ima registrovano 35 partija od nas Srba. Ako nas ima milion, sada 35 partija, znači niko tu ni s nikim neće pričati. Čim je druga partija, on je rezervisan prema tom čovjeku, a da bi dobili ne do Bog puške, to bi kuda okrenuo. Tako da moramo se miriti, braće i sestre, moramo se shvatati da smo braća i da smo pripadnici jednoga mučeničkoga, kosovskoga, stradalnoga naroda srpskog, koji su dali mnoge mučenike, mnoge velike junake, da na njih gledamo, ne na sukobe i na neprestano neku svađu, onda nas to ne može daleko odvesti. To znate dobro sami. Kad ste Bogom blagosloveni,

0: pomaže Bog.
1: Pa vam pomogao.
0: A gdje se mi tačno nalazimo? Kako se zove ovo mjesto?
1: Ovo mjesto se zove selo Paralovo, Mahala Perić.
0: Ovo je koja opština?
1: Novo Brdo.
0: A imate jako lijepu česmu, kažu da je ovdje najljepša voda, hladna, ljeti i topla zima, je li to tačno?
1: Tačno, tačno.
0: Kad se ovdje Aleksandra prvi put napila vode, je li Aleksandra?
2: Tačno, pre godinu dana.
0: I tad je otprilike u stvari i počelo vaše zabavljanje.
1: Da,
0: tako?
1: Tačno.
0: I šta se desilo prije nekih par dana, je li?
1: Pa, venčanje.
0: Pa dobro.
2: Najljepši deo života.
1: Da.
0: Pa da vam je sa srećom. I kako je
1: hvala.
0: U novoj kući?
2: Odlično, hvala Bogu, super. Mislim, navikla sam se kao da živim tu godinama. Da li su oni prema meni dobri ili ja prema njima, to je jednako, tako da stvarno sve u redu.
0: Hoćete mi sada ovako malo reći čim se bavite, da li radite?
1: Pa ja se bavim... Vatrogasac sam volonter i radim kao veterinarski tehničar ovako.
0: To ti je osnovno zanimanje?
1: Da, da. Tačno, na pozivu kad nekome treba nešto, tako, radim to.
0: Ali nisi nigdje u radnom odnosu?
1: Ne.
2: A ja sam ovdje u opštini Gnjilane sa sedištem u Vranju. Tamo radim. Skoro već par mjeseci.
0: A šta si ti po zanimanju?
2: Sanitarni inženjer. Završila sam gore u Beogradu, mislila sam da ću gore da ostanem i sve to, ali Nikola me
0: vratio. Ljubav bila jača od Beograda.
2: Da, jeste, da. Nikola me vratio i sad sam tu.
0: A, da li namjeravate da nastavite život ovdje?
1: Da.
2: Pa planiramo sad zdravlje toga. Zbog dece i zbog toga, ne znamo još uvek, ali vidjet ćemo.
0: Volite Kosovo i Metohiju?
1: Pa, da. Naravno.
0: Rodni Brosov.
2: Tu smo rođeni.
1: Da, tu smo rođeni. Da ne volimo, mi bismo davno otišli, ali ostali smo.
0: Recite mi, koliko je izazovno mladim ljudima da žive ovdje? Nije baš lako, je li?
1: Nije.
2: Pa, znate kako, pre svega, nemamo tu slobodu. A to je jedan od nekako najboljih. Onako, ne znam, odeš u grad, ne smeš da nosiš majicu, odeš u grad, ne smeš da, ono, kažeš nešto, sve kao ćuti.
1: Nemaš tu slobodu, uvek se na da. Tiho da pričaš. Da,
2: onako, bukvalno odemo u grad, sve kao ćuti, nekako se ustežemo i sve to, mislim, mi smo tako navikli, ono.
0: Po vama, šta mladim ljudima koji odluče da ostanu, da žive ovdje, vi imate jako godinu? Šta je to što bi bila neka pomoć da vi možete koliko toliko malo lagodnije da živite i da tu svoju čvrstu volju da ostanete, realizujete na najljepši način?
1: Pa šta znam sad, ono prvo ta sloboda i posao je bitno, a za ostalo posle sve će da bude i neka kuća.

0: kućica, neka više soba, neki sprat da se sredi, tako nešto, ali...
1: Da, ali bez posla,
0: bez ovde posla.
1: Nikako da.
2: A nakon što su članovi Srpskog sabranja Baštionik posjetili i nagradili mladi bračni par, protivnica Svetlana Stević iz udruženja Majka 9 Jugovića, dobrotvorne organizacije Eparhije Raško-Prizrenske, povela nas je do porodice Kojić u selo Vrbovac, objasnivši da treba da vidimo tri brata koja su primjer dobrih đaka, dobrih sinova i vrijednih mladih ljudi.
3: Koliko ti imaš godina?
4: 17.
3: Jel ideš u neku srednju školu?
4: Da, idem u srednju ekonomsku.
3: Srednju ekonomsku. Da. Kakav đak?
4: Odlično.
3: I nije ti teško ništa da radiš?
4: No, nije.
3: Svi te hvale, protivnica Svetlana kaže da si mnogo vredan. Voliš da radiš?
4: Da.
3: Šta je, zbog čega ti tako mnogo radiš?
4: Po zbog sebe najviše.
3: I naučio si tako?
4: Da, da.
3: Šta, gdje ti sebe vidiš u budućnosti?
4: Po fakultetu.
3: Šta bi volio da studiraš?
4: Po ekonomiju.
3: Ekonomiju?
4: Da.
3: A šta najviše voliš od ovih ratarskih poljoprivrednih radova?
4: Po stočarstvu.
3: Stočarstvo?
4: Da.
3: A rekoše ovdje, vi imate šta od stoke? Imate svinje?
4: Imamo svinje.
3: A, kravu ne imate?
4: Nemamo.
3: Bilo dobro da imate kravu?
4: Da.
3: Zašto?
4: Po, za svega za mlijeka, za sir.
3: Pa da. Zna majka da napravi sir?
4: Zna.
3: Da. Koliko vas živi u ovoj kući?
4: Petarice.
3: Vas petoro, je?
4: Petoro, da.
3: Mm-hmm. Koliko braća imaju godina?
4: Braća imaju 13 i 14.
3: I je li tačno da i oni idu s tobom i s tatom, s mamom, svi radite?
4: Da, svi zajedno.
3: Ti ideš u osnovno, jel?
4: Da, u osnovno.
3: Kako se ti zoveš?
5: Andreja.
3: Andreja, a ti si vrlo dobar?
5: Odličan.
3: A ti si odličan, odličan. Šta najviše voliš od predmeta?
5: Imaš? Biologiju.
3: A, koliko ti imaš godina?
5: 14.
3: A kako se ti zoveš?
5: Boban.
3: Šta ti voliš najviše u školi predmeta?
5: Fizičko.
3: Fizičko, da, znači voliš sport?
5: Da.
3: Za koga navijaš?
5: Za Zvezdu,
3: naravno. Naravno, bravo, bravo. E, reci ti meni, pitala sam braću šta je to što je njima motiv da rade, da vole da radi. Ti voliš da radiš, jel?
5: Da.
3: Ništa ti nije teško da radiš?
5: Ne.
3: Zašto bilo teško, jel tako?
5: Da.
3: A šta ti je najdraže od ovih radova na poljoprivredi? Šta najviše voliš?
5: Sve. Ništa nije teško, sve je lepo.
3: Sve je lepo. Mm-hmm. A imate li ovdje drugara? Ovo selo je Vrbovec, jel tako?
5: Vrbovec.
3: Vrbovec. Uh-huh. I koliko ima inače ovdje? Ima mladih vaših godina?
5: Ima dosta.
3: Uh-huh. I gdje se vi vidite u budućnosti? Ostajete li ovdje?
5: Ja da.
3: Ko od vas prima stipendiju?
4: Ja sam.
3: A reci mi, koliko ti znači to što dobijaš stipendiju?
4: Pa, dosta. Za svoje potrebe da poprimiš.
3: Neće, dobro. Šta kaže mama Ana?
6: Ja sam prezahvalna. Želim da se zahvalim svima vama. Eto što sinu omogućujete da prima stipendiju. Hvala vam od srca, to nam zaista puno znači. I sve, ne znam šta da kažem, znači sve pohvale za vas.
3: Ove godine treba da spremite tri đaka u školu, je li tako?
6: Baš tako, da.
3: I koliki je to mjesečni izdatak ili godišnji u stvari?
6: Pa da budem iskrena, jeste veliki.
3: Je li teško odgajati djecu?
6: Ne. Nije. To je nešto najljepše na svetu, što bih poželjela svakoj majci.
3: Šta je po vama recept za dobro odgojeno dijete? Evo, vi ste odgojili tri divna sina.
6: Hvala vam puno. Pa ja mislim eto da je to poštovanje, to razumevanje. Znači, sloga u kući. Znači, sve što treba deci, uvijek treba znači sa dobro. Ne sa loše, znači dete onda to upija i... Sve se dobro, barem se trudimo toliko.

0: zajedno. A eto, to je lepota kada se za manastirsku slavu skupi preko 2000 ljudi, kada jednostavno pored sve represije policijske nije bilo ni jednog incidenta, niko nije napravio, niko nije znači donio ni majicu pogrešnu koja ih iritira i sam Milan Vasić nije pevao o Metohiji, nije pevao pesme koje njih iritiraju. Samo je zanimljivo ko to od njih sluša i ko zna koje mi te pesme pevamo ako već ne znaju srpski jezik, ali ne ulazimo u detalje. Neka ih, nek svako radi ono što misli da je pametno, mi ćemo se držati Boga i ovi naši svetinja, jer mi nismo ovde zato što smo pametni ili snažni, nego što je to dar Boži. Blagodat Božja je i nas ovde okupila i ona nas drži, jer nikakva druga sila i moć ovog sveta ne bi mogla da nas drži na jednom mjestu.
1: Hoćete možda da prokomentarišete jedno od pitanja koje se ponekad javlja na društvenim mrežama, pogotovo kad dođu ove lijepe slike iz Arhangela, pa evo i meni kao običnom čovjeku pošalju, pa šta mi možemo da uradimo da vaskrsnu Arhangel, da se podignu Arhangel i tako, šta je to što bi mi mogli da uradimo da se ova svetinja podiže, obnavlja, znamo mi za neke zakonske prepreke i to, ali da li postoji nešto po vama što svako od nas može da uradi? Da arhangeli, oni jesu već u našim srcima, ali da vidimo, hoćemo li dočekati vrijeme da vaskrsnu arhangeli u ovom građevinskom obliku?
0: Ja mislim i tako živim. Arhangeli su već vaskrsli, arhangeli postoje u ljudima. Mi imamo mnogo lepu crkvu u Bogorodicu Ljevišku, imamo saborni hram Svetog Đorđa koji je isto lep, onda Sveti Spas, onda Svetu Nedelju, dole imamo Svetog Đorđa Runovića, Svetog Nikolu Tutića. Imamo jednostavno mnogo hramova i mislim da je u Arhangelima najdivniji hram ljudi i na tom, da kažem, hramu ćemo i dalje da radimo dok nas zdravlje i pamet služi. Jednostavno i mi smo kroz ljude vaskrsli jer negde se mora i zanoćit, negde se mora ručat, negde se mora prespavat. Jednostavno i to je svoja lepota. Imamo bisere poput Pećaršije, poput Dečana, poput Gračanice i redom sve ove naše svetine da nabrajamo poput Deviča ili Sokolice gore na brdu koja je prelepo sređena i sve ono što imamo, Draganac koji je stup celog Moravskog kraja i svih onih ljudi u okolini i svaki od manastira ima tu ulogu da jednostavno je oslonac ljudima, da ljudi dolaze, da dolaze za blagodat, za blagoslov, za molitvu, za pričešće. Jednostavno niko ne izgubi ništa kada dođu svetinje i svi dobiju nešto više. Tako i naši arhangeli. Ali ova garnitura nije nam jednostavno nikako naklonjena, nego naprotiv. Da mogu, izbrisali bi nas sve kao sa gumicom. Ali eto, pokazali smo da smo malo žilaviji od crteža na papiru i brisanja gumicom. Morat će još više da se potrude. Ali, kako kaže naš narod, kogod kome ja mu kopa, sam u nju pada, tako da mogu kako hoće, ali neće dokle hoće.
1: Svakodnevni čovjek je izložen stvarno raznoraznim pritiscima, dilemama, nedoumicama, problemima. Šta je to što bi vi posavjetovali? Sigurno sam da vam dolaze i ljudi s različitim problemima. Kako da u ovom savremenom dobu nađu mir, da ostanu ljudi u svom ovom ludlu koji nas okružuje?
0: Pa vrlo je jednostavno i reći i trudit se da se tako živi. Niko od nas još nije dostigao potpuno mir i potpuno savršenstvo, ali što se čovjek više primakne Bogu, što više pročita jednostavno glava iz Evanđelja i jednostavno psaltira i molitava ili brojanica ili na bilo koji način da se čovjek moli, utoliko više se oslanja na Boga, utoliko više Bog kroz njega deluje. Jer mi nismo ljudi ti koji mi možemo nešto sami. Mi smo jednostavno vezani za Boga. Koliko se mi više približimo Bogu, toliko se približimo i jedni drugima. Toliko više osjećamo, imamo empatiju za druge, kao što ste vi iz Republike Srpske kroz te vaše uplate.

0: donacije na račun Baštionika, na račun donacija. To su sve dokazi da ljudi, pored svojih obaveza i rođaka i prijatelja i svakako svakih problema, kada odvoje nešto iza neko ko je negdje tamo daleko, jednostavno znači da imaju osjećaja za tuđu muku, a onda samim tim govore u svoje ime. Bog ih nikad neće zbog toga kazniti, nego će biti nagrađeni. Tako i u svakodnevnom životu. Ako se upustimo u ludilo ovog života i pritisak koji se kroz medije, kroz telefone, kroz jednostavno igre, kroz razne stvari koje se nude na svakom ćošku, onda sami sebe porabljamo. Ako se opet pomolimo Bogu, saberemo, pokažemo razumevanje za kumove, za rođake, za dede i babe i za srodnike i roditelje koji su možda negde ostavljeni i zaboravljeni, ako uzmemo telefon pa bar jednom nedeljno okrenemo tu neku rodbinu, napravimo raspored kao slučajno, ali namjerno, samo dovoljno je da pozoveš telefonom i da se javiš nekom, obraduješ to neko koga si se setio, tako onda i hranimo svoju dušu. A osnovna hrana je molitva, odlazak na bogosluženja, kroz to se stiče mir, a onda kroz mir i kroz odlazak u crkvu i molitvu, kakvu takvu, ne možemo mi sad da se molimo kako su oci u srednjem veku i kako su starije generacije koje su bile mnogo više predanije i poslušnije. Mi više nemamo te gorostase ko što smo imali u našem narodu, mitropolit Amfilohije, episkopa Atanasija, patrijarha Pavla i mnoge ove koje smo imali kao ozbiljne stubove. Sad i mi, ovakvi kakvi smo, kljakavi i kilavi, moramo da nastavimo tim putem. Znači da hranimo svoj narod, da se borimo za svoj narod. Mi smo svetosavski narod, mi imamo nebesku Srbiju i nebeske Srbe koji su mnogobrojniji od nas na zemlji. Neće oni nikad dozvoliti da ovaj narod propadne ili da se kaže nema Srba. Dok bude sveta i veka, bit će Srba, a opet ne zahvaljujući nama na zemlji, nego onima koji su otišli pre nas i koji se mole Bogu za nas i koji nas zastupaju pred Bogom. Tako da nema brige za srpski narod. Srpski narod će podneti šta god da mu naiđe, mi to pobeđujemo. Ali unutar sebe samog to moramo malo više da se potrudimo. Ne možemo lezi lebe da te jedem i da bude pun frižider. Mora malo da se naprave žuljevi na rukama, mora malo da se obiđe, urade. Svako od nas ima neko poslušanje. Svi mi monasi koji smo jedni, eto, moramo da dočekujemo, jedni da pričamo, jedni da kuvaju, jedni da peru, jedni da jednostavno rade te teške poslove, ali smo na kraju dana svi zajedno jedna porodica, jedna kuća, jedan čovjek, jedan dom. Tako opstajemo, tako se pobeđuje. Tako je i u kući, tako je između muža i žene, između roditelja i dece, između same dece, između prijatelja, kumova. Ako malo se više potrudimo da ih se pomenemo na molitvi, ako ih se setimo, uradimo nešto za njih iz čista mira, bez obaveze, pokažemo ljubav i onda će se sama ljubav u nama samima umnožiti, a onda se kroz to stiče mir, stiče se, da kažemo, ono što je sve manje u svetu, upravo zbog tempa. Ulazi se u neki tempo, daj još ovo, daj još ono da završim, a poslovi se nikad nisu završili. Ali ako se pomolimo, ako sredimo malo svoju dušu, jednostavno Bog sve ostale stvari stavi na svoje mjesto.
1: Hvala.

0: Ma šta mi je?
1: Šta mi je?
2: Šta mi je?
3: Šta mi je?
4: Ma šta je?
5: Ma šta mi je?
6: Ma šta je sa Selenom Berićem?

0: Vraćamo se u Maštarije, sa nama su, kao što smo i najavili, Tijana, Iva i Nina, stalna lica najava Maštarija, neko koga stalno maltretiram da budu dio naše emisije, a vjerujem da i vi najviše volite kada su ovi gosti u pitanju, pa još jednom, cure, dobrodošle.
1: Hvala, bolje te našle. Još jednom.
0: Meni je toliko vruće da mi se toliko ne da ova emisija i snimati i raditi. Subota, vikend, a sad mi smo u studiju.
2: Umjesto da se kupamo negdje, da.
1: Bukvalno.
0: Ko vas je natjerao na ovo? Da li se same pozivate u emisije ili vas neko zovne?
3: E pa koliko god se mi šalile na taj račun da ti nas tjeraš na ovo, da smo primorane i na snimanje najava i na gostovanje, mi stvarno uživamo u ovome. To je, govorim u svoje ime, ali vjerujem da će se i Tijana i Nina složiti sa mnom. Nekako je ovo postala neka naša stvar i baš ono razlog zbog kojih se vidimo svake sedmice i družimo.
2: Inače se ne bismo vidjele.
3: Ne, ali nekako baš mi je ono,
0: vidimo se svaki dan.
3: To mi je konstantno u planu. Znam da četvrtak i petak su uvijek izdvojeni za snimanje najave i tako, ne, po tome planiram svoj dan. Kad me neko pita je slobodna u petak za tipa kupanje, kažem samo da provjerim sa Selenom kad snimamo najavu.
0: Profesionalno snimanje.
3: Da.
0: Tijana je rekla da je jako ljubomorna, što je jedina emisija u kojima je gostovala su ni o čemu, a ona ima svašta da kaže.
1: Upravo
0: ima puno talenata, puno sfera u kojima je ostvarena. Tijana, predloži neku temu gdje bi mogla gostovati sljedeći put. O čemu bi voljela pričati?
1: Više mi nije ni važno, bitno je samo da je neka tema. Mislim, ja obožavam pričati nije.

0: Tako raznolike emisije što se tiče maštarija, ali evo, mislim da su mi lično omiljeni, ni o čemu, stvarno.
1: Čak omiljenije od emisije sa Đuletom.
0: Ja se stvarno izvinjam Đuletu što sam zaboravila na tu emisiju, ali opet mislim da su emisije ni o čemu posebna vrsta.
1: Slažem se. Kasnije ćemo uvrstiti pitanja slušalaca, odnosno pratilaca na Instagramu. Jedno od glavnih pitanja je bilo kako je Đule preživio što je Nina našla momka i zašto Đule nije taj momak.
0: Ah, to,
1: ljudi
0: to
1: prate
0: su
1: franšizu na našem
0: da,
1: profilu.
0: Da, to su teška pitanja sa još težim odgovorima, a znam da se ljudi dosta pitaju i za našeg druga Davida, kako on sve preživljava.
1: Davida ćemo pozdraviti, David je jako divan momak.
0: Jeste, i Đule je isto jako divan.
1: Dobro, Đule je zauzeti sada, ali Davida pozdravljamo, Čavića, najdražeg našeg fudbalera, tako da djevojke, proguglajte malo, iskucajte na Instagramu.
2: Da. Ko već ne zna.
0: Ja mislim da ne postoji.
1: Da, a isto se provlačilo i pitanje da li je bolji frajer Đule ili Čava.
0: E pa sad mislim,
1: jeste ti Čava kum, ali da, budi objektivna.
0: Mislim, ja stvarno nisam sad neka osoba koja može to iskomentarisati jer ja njih znam ne samo na površnom nekom nivou, nego i ovako dublje. Pa mislim da su njih dvojica obojica jako kvalitetni momci i da bi svaka cura bila zadovoljna sa njima dvojicom kao sa partnerima, ajmo tako da kažem.
1: Slažete li se vas dvije?
3: Ja sam oduševljena ovim našim provodači Sanja. Znači, namještanjem djevojaka, Đoletu i Čavi, svaka čast. Ja mislim da oni nisu ni svjesni kakve prijateljice imaju.
1: I kako će se tek danas djevojke javiti.
3: Da.
1: Htjela sam još da kažem da moramo da se zahvalimo i ljudima koji su sa nama u najavama. Evo, ova zadnja najava ima dosta aktera. Tako da hvala vam. Nećemo sada posebno govoriti jer ih je jako puno, od konobara koji su slučajno upadali u naše najave do naših prijatelja, tako da pozdrav za one koji trenutno slušaju, a bili su dio najava. Hvala vam jer ste nekako dali dinamiku, nisu samo naša četiri lica tu, već ima bezbroj lica. A pitanje za vas, koji su vaše maštarije?
2: Nisam dobro čuvala. Ja sam jutros dok sam se spremala razmišljala, rekao samo da ne bude ovo pitanje opet, jer mislim da nijedan put nisam dala neki konkretan i lijep odgovor.
1: Čak sam uvod napravila prije ovog pitanja, to inače ne radim.
2: Zadovoljna sam, to je isto pomak. Dala sam malo vremena da razmislimo o tom pitanju koje smo znali da dolazi. Pa iskreno, trenutno možda maštam da završim ovaj zadnji ispit koji mi je ostao i onda da budem slobodna kao ptica, što se kaže.
3: Ja maštam da dođem do Tijaninog nivoa, da mi ostane samo jedan ispit.
2: Hvala.
3: Ali ne maštam iskreno o tome nekako. Ja uvijek kad god dođem kažem da mi je maštarija da popijem kafu i da doručkujem i da je vani sunce. Sad pošto je vani sunce i popila sam kafu i doručkovala, valjda ću do kraja emisije da smislim neku maštariju. Maštam o moru, idem uskoro na more. Tako da
1: da li znaš gdje ćeš?
3: Znam, idem u Šibenik, iako sam išla već dva puta ove godine. Ali jako se radujem, jako mi je lijepo, živim za more.
0: Ko zna koji put odgovor na ovo pitanje, mislim, slažila bih se i sa Ivom i sa Tijanom, ali trenutno moja maštarija je sličnija malo Tijaninoj, to je da dam uslov za ovu godinu već jednom.
1: Trenutno uslov nam je najveća maštarija, svima sem Tijan.
0: Mislim da sad ne mogu razmišljati ni o moru, ni o bilo čemu drugom osim uslova, tako da.
1: Ja razmišljam o moru, jer nisam imala priliku, kako sam početnik u ovim radijskim vodama, da imam ranije godišnje, tako da maštam o moru, a onda kada se vratim s mora hvatat ću se za glavu i ganjati uslov. Nadam se da ću bar se dobro odmoriti. A što vam je obilježilo ovo ljeto?
2: Pa iskreno, mislim, svako ljeto odem na more, tako da ne mogu reći specifično mora, ali ove godine sam baš puno, išla sam na puno koncerata, ja inače nisam osoba koja puno posjećuje koncerte, tako da sam sa tim zadovoljna i bilo mi je jako lijepo. I eto, možda to, iskreno, baš sam se dobro odmorila i našla sam nekako balans između odmora i provoda.
3: Ja iskreno imala sam mnogo zanimljivih dešavanja ovo ljeto, baš raznovrsnih stvari, svakog vikenda sam radila nešto skroz drugačije i mislim da mi je ovo generalno najdinamičnije ljeto do sada. Stalno sam bila negdje druga.

0: dugo i sa drugim ljudima i baš mi je, mnogo mi je bilo zanimljivo. Ne mogu da izdvojim jedan događaj posebno, ali nekako i zima mi je bila ultra interesantna i zima mi je bila ljeto, tako da ljeto mi traje već 9 mjeseci.
1: Nećemo to prokomentarci.
2: Danas je djevojka ostavila zbog Tajlanda, a i Nikolina će nas uskoro ostaviti, ali o tome ćemo malo.
0: Tako da meni stvarno, eto, do sad najduže ljeto i najdinamičnije definitivno.
2: Kevinina?
3: Pa ne znam, što se tiče mog ljeta, meni je ljeto nekako tako brzo prošlo zapravo. I prošlo je u učenju, u skupljanju papirologije i u odmaranju. Ja nisam ništa radila osim tog troje, dobro, ponekad izađem malo i to, ali ja iskreno nisam ništa imala sad nešto tako posebno kao Iva, na primjer. Nije mi ljeto trajalo 9 mjeseci, nažalost.
0: Rijetko kome jeste.
2: Da, da. Kažem. Meni je prebrzo prošlo, obilježio ga je posao, to jest ljeto je obilježeno poslom. Prvo mi je radno ljeto, iskreno divim se ljudima koji idu na 40 stepeni na posao, pogotovo oni koji nisu pod klimom.
0: I mi se divimo tebi, Selena, svaka čast.
2: Ovo je napredak stvarno, tako da pored klime ne mogu da kažem, bilo je stvarno lijepo ali naporno jer moj organizam je navikao da cijelo ljeto leži i cijelo ljeto se sunča i ne mislim ni o čemu, a sada opet nemam toliko vremena slobodnog, ali dobro, valjda je to odrastanje, malo me boli eto što sam kao ja već prešla u tu stranu. Ne mogu da kažem odraslih i dalje sam u svojoj glavi dijete, odnosno djevojka, ali mislim da je to sve ljepota nekako, života. I jako sam zahvalna na ovome, ali trebalo je da se navikne ovo ljeto stvarno, pogotovo što imamo i učenje i još neke obaveze, tako da srećno onima koji prvo ljeto provode radići. A kako se izboriti sa depresijom sada kada prođe ljeto, kada nam dođu ispiti, septembar, oktobar, realne obaveze, kako da ne potonemo?
4: Ja sam pogrešna osoba za to pitanje, zato što sam ja ljeti u depresiji, a jesen je moj period. Septembar, oktobar, novembar, znači ja živim za te dane kad je tmurno, kad je lišće, kad je onako malo...
0: Pumpkin spice latte.
4: Bukvalno.
2: Dobro, ti ste oktobarska djeca, mi martovska, Nina i ja smo martovska djeca, proljećnja, ne svatamo to. Da, ne razumijem.
0: Nikada. Ne, ovo je samo Tijana ima ovako razmišljanje, nisam upozorila. Znala nikoga sem ti, a neko ovako razmišlja.
2: Tako mračna je
0: ne voli ljeto, stvarno jeste, ne znam zašto se družimo.
4: Ne, ja volim ljeto na moru, ali kući nekako zatvorena sam u kući do naveče jer mi je jako neprijatno vani po 40 stepeni, a nekako svako ljeto ovdje je vruće i prosto nije mi najprijatnije ljeto u mom rodnom gradu, ali na moru ljeto apsolutno.
0: Ali ne znaš kako da iskoristiš svoj dan. Moraš pronaći način, nije ni ljeto da budeš čitav dan u kući.
4: Pa no, ja ne bi bila da mi je prijatno i rasladno, ali pošto mi je 40 stepeni moram. Ne volim velike vrućine, ne volim ni velike hladnoće, zato mi je nekako jesen idealna.
0: Ja ne bi mogla da živim bez ljeta. I mislim da ta depresija se meni događa tipa tad nekad tek u novembru, jer opet evo i septembar, lakše mi je podnijeti ispite kad je ljeto nego tipa u januarsko-februarskom roku.
2: Teško je probuditi.
0: Januarski rok je katastrofa, znači kad vidim vani sloj snijega od 10 cm kroz koji treba da gacam 25 minuta do fakulteta.
2: Ispričaj naše iskustvo, obično roditelji govore, jao mi smo išli 4 km do škole da bi se školovali.
0: Palilo.
2: Ali nas tri, Nina je već na drugu stranu grada, da ne kažem druge opštine, a nas tri koje živimo na Starčevici i Mejdanu, molim te Iva ispričaj kako smo išle kući i kako smo išle na tri kolokvijuma zaredom. Treći dan smo se razboljele, u stvari nije bilo treći.
0: Prošle godine, mislim, ili pretprošle možda čak.
2: Da, nije prošli decembar, već pretprošli.
0: Pretprošli, znači u svakom slučaju ogroman snijeg je napadao, baš je bilo katastrofa i nama niko u tom momentu nijedno od nas nije vozila. Čini mi se, Selena jeste, ali nije imala auta ni jedan dan. Mada ja ne znam ni kako bi auto izdržalo takve uslove.
2: Ne, auto je
0: uslove, znači...
2: meni sada ja sam išla s ljetnim gumama usred zime na posao ovdje i mogu da kontrolišem, ali tad je bilo da ne možeš ni pješke ni auto.
0: Ne, ono je stvarno bilo baš za ne izlaziti iz kuće, ali to naše profesore nije mnogo interesovalo. Tako da smo mi uredno imali sve kolokvijume zakazane.
2: I to je pred novu godinu.
0: Da, pred novu godinu i mi sad šta ćemo na

0: naravno, odgovorni smo studenti, moramo da dođemo na kolokvijum, ne dolazi u obzir da mi nešto propustimo. To je, znači, prva godina našeg studiranja. Tad se još dugo nismo sudivale da bilo što propustimo. I krenemo u koloni, Tijana, Selena i ja idemo jedna iza druge, zato što je samo taj dio, sve je pod snijegom i samo ljudi koji su hodali ispred nas su ostavili svoje stope. Ovako jedno iza druge i mi tako nas tri kao pačići.
1: A Tijena, ja imamo metar i pol.
0: Da,
1: idemo. Snijeg je metar.
0: Ako zaduva, malo jači vjetar, gotovo je.
1: Jedna, ili idemo na stranu auta, na cestu, ili idemo u Vrbas. Da. Nema između.
0: Nema između. I tako samo stavljamo noge u te rupe koje su ljudi prije nas napravili na cesti. Baš je bilo stravično. Znači, snijeg i dalje pada sa kišobran, nosi nam kišobrane, mokre smo do kože. Mi
1: ne dužemo... vidimo jedna drugu, pošto idemo iza, pa se samo okrećemo da vidimo da li je živa, da li je
0: ne
1: neka druga.
0: Ne čujemo se od vjetra, užas.
1: A drugi ljudi čekaju, ne mogu dvije osobe se mimo ići uopšte. I sad mi krećemo s jedne strane, dok bi druga osoba koja kreće sa druge mora da ostane van mosta. Znači, koliko je to metara, sad ne znam, neće da lupam, ali uglavnom to su redovi kolone da neko prođe most.
0: Užasno, to je baš stravično. Tako da na tvoje pitanje da li me hvata depresija tokom ljeta, apsolutno me ne hvata i sasvim je okej da imam ispite na 40 stepeni, mogu to da preživim, jer makar mogu, ono, prohodan mi je put do fakulteta.
2: Iva je zato posle tog snijega odlučila da nikad više ne provede zimu u Banja Luci.
0: Bravo, upravo to. Ostala mi je trauma.
1: Blago neradnicima, da ne kažem.
0: Izvinjavam se, ja sam radnik. Samo sezonski.
2: Pa što se tiče te postljetne depresije i ispita i svega toga, nekako uvijek razmišljam o tome da će to nekako sve proći. I onda ide opet period gdje nema ispita, gdje su samo kolokvijumi na koje... Hoću izaći, neću, to sad sve zavisi, većinom ne, ali mislim da to nekako opet zavisi od vremena. Ako je onako jesen tmurna previše, kao što Tijana voli, onda mislim da je depresija jača, ako je onako malo više sunčano, onda mislim da se i može izdržati nekako.
0: Da, da će se nekada je taj prilaz sasvim ok, eto, padne tipa svaki 4-5 dana kiša i to je to, ali dalje bude toplo. Mislim, padao je snijeg u aprilu, o čemu
3: ti je to? Dobro, vijest za vas ove godine najavljuju čak u novembru preko 25 stepeni, sjajno, a zima jedno, skoro bez padavina.
1: Kako ti to preživljavaš?
3: Ne, nemojte me pitati. Jako sam
1: kurna. A astrološka godina, šta kažu?
3: To nisam provjerila, za sljedeću emisiju me pitaj pa ću provjeriti.
1: Može, napravit ćemo te.
0: A možeš nam i poslije emisije isto da vam kažeš.
3: To svakako, da.
0: Ali dobra tema, mogla bi se.
1: Odlično, odlično.
2: Ali mislim da nikad neću oprostiti ja ništa, nikad nije htjela da mi pročita tarot i da. Prestala ga je čitati u trenutku.
1: Posvetila se Bogu i crkvi, da. Tako da tarot
2: ali ga je počela, prestala ga je čitati u trenutku kretina. Kad smo se mi počeli družiti.
0: To je to nešto da govori.
2: Ja mislim da je to neki znak.
0: Upoznala da se okrenula crkvi.
2: To je veliki znak.
3: To puno govori.
1: Kako si prešla sa tih mađija na pravu stranu?
3: Ja u stvari nikad nisam znala čitati tarot, eto kome god sam čitala, evo sad mu otkrivam javno da je to sve bila laž.
1: Prestajemo druženje ovog momenta.
3: Mislim, ne znam kako da vam kažem, ja nešto znam od tih karata, međutim većinu karata ne znam i ja njih interpretiram kako ja želim. I naravno, to je, mi smo to učili, ja mislim, iz neverbalne komunikacije, ali tako, nešto prosto pratiš izraze lica, pokrete i na osnovu toga znaš u kom smjeru trebaš da ideš
1: sa
3: pričom.
1: Ja sam zgružena s ovim odgovorom.
3: Tako da, mislim, ko je dovoljno glup
2: dark
3: da
2: sedi
3: da
2: odam,
1: ja sam bila
3: tarot.
1: Glupa, nema što mi nije obećala da će mi doći
0: ne.
1: Brdo para, brdo muškaraca, brdo svega.
3: Sve se ostvarilo, sve se ostvarilo.
0: Ne, ja iskreno vjerujem Tijani, iako ona sad kaže da je to sve bila laž, ja vjerujem u Tijanin osjećaj. Ja kad razmišljam da li nešto treba da uradim ili ne, ja napišem poruku u grupu, ali ja samo ono što mi Tijana odgovori ja poslušam, zato što ja najmanje...
1: Nikad ti više odgovoriti
2: također.
0: Moram vam sad iskreno reći. Ja mislim da Tijana ima neki osjećaj viši od nas svih. Ima ona to nešto i stvarno, kad god me je posavjetovala, dala mi je... Dobar, mislim savjet u smislu da li da uradim ili ne da uradim.
1: Zgružena sam.
0: Ozbiljno. Tako da, iako ti misliš da to ništa nije bilo tačno, ja vjerujem u tvoje čitanje i meni se sve mi se obistinilo.
3: Hvala. Naravno, idelje vam je na raspolaganju moja majka, ona fenomenalna.
1: Ona je odlična.
3: Yes. Ona je stvarno odlična i ona zna šta radi, tako da prepuštam posao profesionalcima.
0: Tačno.
1: Nikolina, ovaj danas povod za druženje je bio zato

0: Polako se vraćamo u maštarije kada pričamo ni o čemu. Pričali smo malo kako nam je prošao ljetni raspust i šta nas sve čeka u narednom periodu. A koje su vam omiljene provale maštarija? Da li u snimanje najave, da li u emisijama uživo?
1: Meni je omiljena provala u prethodnoj emisiji ni o čemu se desila. Možda nije toliko smiješna sad, ali u tom trenutku mi je bila mnogo smiješna kad je Selena na samom početku emisije rekla dobrodošli u 64. emisiju ni o čemu. I generalno prethodna emisija nam je toliko iz nekog razloga bila smiješna i jedva smo iskontrolisala i baš sam čekala da izađe repriza, to jest da se objavi na sajtu čitava emisija, da poslušam da li se to čulo, ali za divno čudo ništa se nije.
0: Kako smo vrištala, svaka čast našim toncima, da njih pozdravimo, što se rede.
1: Da, baš nam je bilo zabavno, ali generalno u toku snimanja emisija imamo mnogo bloopersa i behind the scenesa smiješnih, ali Selena nema dovoljno memorije da to sve sačuva, niti vremena
0: platila
1: da edituje.
0: Platila sam 2 terabajta.
1: Niti vremena da edituje, tako da to vjerovatno nikada nećete vidjeti.
0: Kad smo već imali toga, svoj bar.
2: Ja imam jedan bloopers. Ali nije baš bloopers jer nikad nije snimljen u stvari, ali je behind the scenes,
1: ajmo tako reći.
2: U mojoj glavi je snimljen, gdje smo mi, tačno u ovoj smo ovdje bili, u ovom studiju, i snimali smo 150 puta, nešto nam nikako nije dobro išlo da snimimo najavu za sport. I 100 puta smo mi to snimali i Seleni na svaka dva videa nestane memorije. I mi više nemamo, znači mi smo ovdje već 2 sata, bukvalno, i Selena govori, evo, obrisala sam i Facebook.
0: Baš mi je teško palo. Toliko mi je teško palo. Ja sam još ona generacija koja je uđe na Facebook. Jako mladi prezir.
2: Tako je. Ja to stalno citiram kad mi neko kaže da nema memorije. Ja kažem, eto, izbriš Facebook.
0: Morala sam žrtvovati ipak za dobru najavu.
3: Mislim da ima previše onako bloopersa što se tiče najava i snimanja našeg. Ja mislim da je to stvarno šteta što nisi sve uzela i spojila. Mislim,
0: pa jesmo, ono, imali smo par.
3: Pa imali smo par, ali mislim da je to stvarno bilo nedovoljno.
0: Onda
3: mi je
0: krenulo crkavati memorije u jednom momentu, ali sada sam plaćam 10 eura mjesečno da bi mi sačuvala sve te bloopersa.
3: Ali ja sam, mislim, prije par dana sam pričala svojoj drugarci Jeleni kako smo, kad smo Selena i ja snimale prošlu najavu, sjedili smo u kafić i samo sjedla dva druga koji su naručili limunadu. I kad su naručili limunadu, Selena je rekla, ima limunade. I ja taj video imam u svom telefonu, imam ja sam to poslušala 2 puta. I ja sada idem i već 7 dana govorim samo, ima limunade.
0: Ja ne znam kako ljudi ne znaju za taj vic.
3: Da, ne znam.
0: Sa 2 limuna. Kada je jedan ne izdisaju, da pitaju, ne, jedan je ne izdisaju u bolnici, molim te, uzbilj se. I drugi pita, ima li mu nade? Tako da to bi mogli ubaciti. Nismo mogli da snimimo najavu jer smo umirale od smiha, 2 druge koje su bile s druge strane, isto nisu mogli sebi doći, iako je to jako glup vic.
3: I isto ima, koji smo snimali nas 3 najavu za izlaske, šta je bilo, gdje je Selena počela da baca fore koje su se desile sa drugaricom za šta je bilo, za nije ADHD, nego kako je bila fora, Selena?
1: ACDC,
3: jeste, da.
1: Ima ACDC.
0: To nisam smjela da kažem, neki izvale moje drugarice, hvala vam što ću izgubiti.

0: stvarno bila, meni je, a Tajland mi je definitivno ono putovanje života i prvi put je da sam otišla na neku tako daleku destinaciju, na drugi kontinent. Otišla sam sama, nisam znala nikoga, baš mi je ovaj, mnogo mi je to uzbudljiva i priča, uzbudljivo putovanje. Istanbul mi je predivan, bila sam u Istanbulu, vi ste bila već. Ovaj, bila sam sa roditeljima i to smo napravili baš ono road trip, išli smo autom, stajali u Sofiji, prespavali u Nišu i baš mi je isto bilo sjajno putovanje. Gdje sam još išla? Ali eto, ta dva ću izdvojiti ono kao eto, putovanja godini. I naravno ni odlazak u Češku, to mi je to je naš godine. Odlazak u Češku. U oktobru, novembru, kad ste slobodne?
1: Nikada.
0: Ništa, Nina, doćemo ti, ja ne.
1: Ana kaže, šta vam je obilježilo ovo ljato? Već smo odgovarale na to. Ja bi isto da se složim sa Tijanom, da sam bila na puno koncerata. Znam da je Iva bila i Nina više manje. Da li imate neki omiljeni koncert? Čuli smo o Tijane.
0: Ja sam bila na Prodigiju u Sarajevu.
1: Sad očekivala sam da ćeš reći Jakov Jozinović.
0: Reći ću Jakov Jozinović sad nakon Prodigy, jer se prvo dogodio Prodigy pa sutradan Jakov Jozinović, ali mi je bilo fenomenalno na Prodigy-u. I bila sam na Jakovu Jozinoviću na tvrđavi Kasta sa Selenom Berić i tu nam je bilo sjajno.
1: Hype je opravdan. Mi nismo bile veliki fan.
0: Ja jesam. Selena je bila hejter. Selena je tvrdila...
1: Bilo mi je sramota baš i reći da idem kao svaka djevojčica ovih i žena ovih dana i ove godine.
0: Tako su se nekad i za čolu stidile.
1: Da, bilo mi malo sramota da kažem da sam ista kao sve ostale i da ću sada pjevam Mary i plakat dok slušam Jakova, ali stvarno je hype opravdan. Stvarno je momak predivan, ja sam oduševljena.
0: Prelijepo nam je bilo, znači bile smo na rubu suza čitav koncert. Stvarno je bilo fenomenalno. Nina se ježi dok ovo pričamo, Nina je najveći hejter.
1: Nina nije bila na koncertu i nije pala na tu propagandu, ali momak je kao lutka, sladak, zvijezda, predivan glas, predivan album,
0: karizma,
1: predivan izbor ostalih pjesama.
2: Ja moram da se odbranim, samo ja nisam najveći hejter, ja poštujem stvarno sve to, samo jednostavno nije moj fazon. To je to.
1: Nina ne voli čuru, čemu drugom da pričamo.
0: Postaće, Nikolina, vjeruj, otićemo i postaće tvoj fazon.
3: Da, nije bio ni moj. Nije bio to, uopšte nije vrsta muzike koju ja slušam.
2: Ali ti isto.
3: Njegov album.
1: Jakovizovana je i Tijana.
3: Wow, iskreno wow.
1: Ja sam Nina, imaš li ti neki koncert?
0: 3:1.
2: Pa ne znam, ja mogu da kažem za posljednji na kom smo bile ja, Selena i Tijana.
1: U Trnu,
2: da. Tako je. Da ne kažu ljudi, ne dešava se ništa kod nas. Bili smo na koncertu Zabranjenog pušenja, tačnije Nele Takarajlića, i to je bilo tako super, on je tako pozitivan lik nekako i malo su bili čudni ljudi, to smo komentarisali.
1: Pa i Crna ljudi.
2: Da,
3: malo.
2: Molim. To su ovi što su došli iz Laktaža.
1: Evo, bio je naš tonac Šuki radio, tako da samo najbolji ljudi.
2: I zaboravila sam da kažem, naravno, 357, naš novi omiljeni bend.
1: Koje smo prvi put čule, mislim, naša greška, naš propust, možda smo previše mlade, ali stvarno, čak smo zakasnili jer kao idemo na Neleta, nećemo da slušamo punk ili 357, eto, ne treba imati predrasude, bile smo oduševljene. Yes.
0: Moram spomenuti Zoster na tvrđavi Kastel kada je bio Motofestom i isto jedan, znači bila sam na mnogim koncertima Zostera.
1: Moj deseti koncert Zostera.
0: Isto, bila sam na toliko koncerta Zostera, ali na Motofestu kad su bili na Kastelu, ja sam, tu sam isto preplakala, to mi je toliko bilo fenomen, oduševljena sam svime sa tog koncerta, fenomenalno.
1: Da, slažem se, pogotovo kada smo, evo imam jednu anegdotu, kada smo završili sa koncertom Jakova, Iva i ja, bile smo oduševljene, nije nam bilo dobro. I otišli smo u grad negdje da nastavimo i nigdje nam nije bilo dobro kao na koncertu i koga god smo srele, mi smo pjevale pjesme Jakova i pričale kako je on Bog i otac i kako je sve zasluženo. I otišla smo, na kraju smo završile u nekom pubu gdje je bila rock svirka i mi obožavamo rock, ali smo i dalje ostale s Jakovom u mislima. I ulazi bend Jakova Jozinovića. Nas dve dobijamo cijepanje, koje uopšte nismo tako inače veliki fanovi ljudi.
0: Ali u tom trenutku jesmo.
1: Da, kao, i kada smo fan, ono, u sebi, ajde, nećemo sad to pokazati, kada vidimo, na primjer, Marija Zostara, mi smo dobili cijepanje, krenuli smo se tući, sad ostaćemo mi 4 ujutro, ostaćemo mi da imamo hoće li doći Jakov. Ali smo se stidile da priđemo tim momcima, pa smo potjerale druga da pita hoće li doći Jakov Jozinović. Iva, koji je odgovor bio?
0: Odgovor je bio.

0: ne. Odgovor je bio ne, nisam ga čak. Moram puta da znate na pameti da vam neće toliko odlačiti pažnju i da ono možete eto, prekinuti i nastaviti sa učenjem ili nešto tako ono, bezazleno
1: friends,
0: što nema nikakvu radnju.
1: Friends, prijatelji po stoti put da evo Nina se zgrožava. Dok nas tri opet s ove strane smo veliki fanovi prijatelja.
2: Zašto se mi družimo uopšte?
0: Nakon svake emisije se to zapita.
3: Ja prvi put čujem da Nina ne voli Friends, ja nisam
2: to znala.
0: To ni znala.
3: Ne, sad, sam, sad te gledam
2: mislim,
3: drugim
2: očima
3: iskreno.
2: Opet nije da ne volim, samo prosto nije moj fazon opet.
3: Ja upravo sad završavam četvrti put možda. Zašto se vratio na Netflix i morala sam pogledati opet naravno.
1: Molim vas, uberite prijevod na srpski titul.
0: Ima na HBO.
1: Ima na HBO, ja gledam na HBO. Da. Ali znam na pamet već tako da i na engleskom. Znam svaku repu.
3: Bukvalno, da.
0: Ja se uvijek šokiram kako ljudi u 2026. godinu ne zna engleski. Pogotovo naše generacije. I onda se sjetim da postoji Selena Birić koja mi je jedna od najbližih drugarica i da ne smijem to da izgovaram.
3: Ona fenomenalno zna engleski. Da, da, da. To možeš reći.
1: Da, na primjer, čitanje ovih pjesama na engleskom kada najavim
0: baš te dobro. To mi je omiljeni dio emisije.
1: Ja Nikolina, tvoj omiljeni film ili serija?
2: Što je rekla Iva, u ispitnom roku ne može se baš ništa posebno previše gledati, ali ja uvijek volim pogledati, to me se uvijek vraćam. Mislim, to je crtanije u pitanju, epizode su po 20 minuta, pa onda lagano i da upališ i da ugasiš u pauzi. To je Avatar, posljednji vladar vazduhom i to je meni onako, toliko komfort show. To je meni nešto najomiljenije na svijetu. Ja to kad god je meni onako neki loši period u životu, ja to uvijek pogledam. I ja sam to gledala 26.000 puta. I svaki put se uvijek oduševim
1: jednako.
2: Ja sam se
1: vratila na Vratit će se rode. Iako me zabavlja, iako osjećam baš posebnu emociju kada gledam neku jako nostalgičnu i pogotovo sjećam se prvog perioda kad sam kao dijete gledala.
0: Jer ako sjećaš se perioda kad je snimano, pa ono, sjećaš se svog djetinjstva.
1: Ali jako me zabavlja tako kada nešto nisam gledala par godina, obožavam i onda da se prisjećam. Uopšte mi kao nije dosad gledati 10 puta istu seriju.
0: Meni je super što te neke stvari koje su, mislim, ono, serije, filmovi, koje nisu baš dječije, ali koje smo mi gledali u tom dječijem periodu. Mnogo mi je interesantno kad ih gledam sada, koliko više razumijem neke stvari nego prije. Ono, da. I šale, i događaj, i priče, sve baš ono, mnogo, mnogo interesantnije sad nego što je bilo ranije.
1: Slažem se. Već se privodimo kraju današnju emisiju, da ostalo nam je još jedno pitanje, da li ću dobiti litru rakije, pita Nemanja.
0: Ne, žao mi je, nismo dovoljno šljiva prikupile.
1: Možeš dobiti tuđu.
0: Da.
1: Ne, pa da mi kažemo da je naša.
0: Jeste.
1: Ali pošto smo mi previše iskrene, ti možeš isto odglumiti da misliš da je naša, mi ćemo odglumiti da je to, da smo mi to napravile, tako da nešto ćemo srediti.
3: Ako ti je lakše, nismo ni mi dobili nešto pretjerano, tako da...
0: Ako neko misli da mi išta dobijemo,
1: dobijete zagrlja.
0: Yes. Pa,
1: i kada dođe plata, ajde.
0: Ja se ne sjećam iskreno da me Selena Beri zagrlja.
2: Ja se isto ne sjećam zagrlja.
0: Ja sam nikad grla.
1: Sad ispadam ja.
0: Jo, ti nas uopšte voliš.
1: Obožavam. I jako mi teško pada što završavamo današnju emisiju, pogotovo što se u ovom sastavu nećemo u ovom studiju još uskoro vidjeti, već tek sljedeće godine kada Nina ima 23 godine. Možemo pričati o krizi 20.
0: Imaćeš i ti
2: 23. Kada se Iva vrati sa Tajlandom, znači to je tek u maju nekad, sljedeće godine.
1: Grozno, ne znam kako će slušalci bez nas.
3: A neki će ima tek 22, ali
0: da,
3: dobro.
0: Da, tipa Tijana i ja.
1: Pošaljite poruku našim dragim slušalcima da preživi ovaj period.
0: Ne, stvarno mislim da se emisija treba staviti na pauzu dok se mi ne vratimo, nekako neće to biti to.
1: Kaže direktor da malo razmisli o tome da bi ta godišnji godinu dana.
0: Da. Ali uredno da li je plaćeni, to mi sasvim u redu. Jeste.
3: Nemojte se nadati da nećete biti u najavama, ja sam dobila poziv na moru da snimam emisiju dok sam uživala igrala jam, tako da bit ćete uključeni u najave, to ću vam odmah reći, Nina, ništa se ne brinite.
1: Da, nema odmora.
0: Nema odmora. Od 6 sati malo spriječi u tome, obično.
3: Ustaćemo mi u 4, nije problem.
1: Nina?
0: Dogovoren.
1: Poželi nešto slušalci.
2: Ja slušalcima želim samo da kažem da... Eto, mi je drago što odlazim sad malo na pauzu, poslije ovoliko mojih emisija uzastopnih.
0: Napokon odmor.
1: Koja ti je ovo emisija?
2: Pa ja mislim da je da li je 6. ili 7. Nisam sigurna. Ja sam baš, ja mislim da bi ja ovdje trebala honorarno da počnem.
1: Da, još jedan prijedlog za direktora.
2: Da, 6. ili 7. emisija.

0: I mislim da, kažem, stvarno mi treba pauza od ovog i mislim, od najava mi je žao što ću da pauziram.
1: Ali od odgovora na pitanje koje su tvoje maštarije.
0: baš tako, da.
2: Joj, Nine, ne želiš da poručiš svim slušalcima da ti dođu u posjetu?
0: Pa, znate kako, to bi bilo jako lijepo, ali već mi je toliko ljudi obećalo da će mi doći u posjetu. Ja se iskreno nadam da niko neće.
1: Opušteno, njema osim nas.
0: Prijatelja. Da, tako da, tako da, da vidjet ćemo. Prvo moram da odim da vidim kako je, pa ću onda da to govorim kad se vratim.

0: kuc, kuc.
1: Ohohoho, pa dugo se nismo vidjeli. Zdravo, komšinice. Kako si, šta ima novo?
0: Evo, komšija, ne pitaj. Ne znam hoću li penziju potrošiti danas ili ću je razvući dva, tri dana.
1: Komšinice, komšinice, samo ti razvlači penziju što više možeš. Jer ako ovi naši saznaju da živimo od vazduha, uvešće porez i na vazduh.
0: Hoće sigurno. Kod nas je život najveći luksus.
1: To si dobro rekla, komšinice. Ali ne mogu oni da izmisle toliko poreza koliko mi možemo da ne plaćamo.
0: Znaš li, komšija, o čemu ja razmišljam?
1: O čemu?
0: Mislim da ćemo u Evropu ući na mala vrata. Zato smo se ovako smanjili.
1: Volim kad se šališ, komšinice. No, volim, nije naša zemlja mala, nego su evropske saksije velike.
0: Točno. A jesi li čuo da će u našoj zemlji krenuti proizvodnja čim nabavimo potrebne sirovine?
1: Ma nemoj. A koje nam to

0: Kakvog škarta? Pa sad ste rekli da je škart u proizvodnji smanjen za 30%.
1: Jeste, ali primit ćemo manje plate zbog velikog škarta u administraciji.
0: Znači, administraciji se plaća i nerad.
1: Tačno, njima je nerad plaćen više nego nama rad.
0: E, maj...

0: Nema tajne večere, neka vas to ne buni. Uveliko su počeli da vam stižu računi.
1: Popuštanje. Ne vrijede želje puste, ni mišljenje kruto. Jer kada svi popuste, svuda je zategnuto.

znaju oni nikad da se slože ko koliko krade. Ne prašta im Bože, jer znaju šta radi.

Živim u maloj planinskoj varošici. Svi smo u dugovima do grla. Turistička sezona je ravna nuli. Nikog nema, niko ne dolazi. Niko se ni ne najavljuje da će doći. Iznenada u Marko pansion stiže neki stranac i traži apartman. Naravno da ima slobodnih, ima koliko hoćeš. Stranac ostavi 100 evra na recepciji, uzme ključ i ode da ruča i vidi apartman. Marko zgrabi lovu i otrči do mesara da mu vrati dug za nabavljeno meso. Mesar uze pare i ode da vrati dug svom dobavljaču. Ovaj otrči do farme da plati prase seljaku za koje je dugovao još od Božića. Seljak uze lovu i otrči do lokalne ženske koja ga je duže vrijeme zabavljala na kredit. Ženska uleti u Markov pansion da plati dugovanja za sobu još od prošle godine. Marko uze pare, a stranac siđe u tom trenutku i reče da mu se apartman ne sviđa. Ovaj mu vrati njegovih 100 eura i stranac ode. I tako, svi u našem mjestu su zaključili da nije bilo neke velike zarade, ali su bar uspjeli da vrate dugove i da se nekako preživi.

Nekad mi je tepala kuco moja, a ja njoj maco. Vremenom smo odnose podigli na jedan još viši nivo. Sad živimo kao pas i mačka.

alkohol zbližava ljude. Tek kad su se napili kao zemlja, shvatili su da su zemljaci.

Dok ja štedim svaku marku da bih imao za kafanu, moja žena nemilice troši na plaćanje dažbina i komunalija.

Otvoriš novine, tamo politika. Otvoriš internet, tamo politika. Otvoriš usta, tamo politika. Otvoriš frižider, tamo ništa.

Kažu da će jednom biti bolje. Ama jednom je već sada bolje, nego šta ćemo mi, ostali?

0: Izvini, zašto više ne pjevaš u horu?
1: Pa, prošli put sam izostao jer sam bio prehlađen.
0: A poslije?
1: A nije bilo poslije. Kad su otpjevali bez mene, dirigent je rekao da je dobro što su najzad podmazali ona vrata koja škripe.

0: sate muž se vraća kući i budi ženu.
1: Draga, draga, molim te da ustaneš. Prokockao sam i ovaj krevet.

0: Sudija pita optuženog.
1: Da li ste već osuđivani?
2: Jesam, gospodine sudija.
1: A zašto?
2: Pa, nalazio sam razne stvari koje drugi nisu izgubili.

0: Moj muž pretjeruje kad se vezuje pojasu u kolima.
1: Zašto? Pa to je obavezno, po zakonu.
0: Znam, ali on se vezuje i kad pere kola.

0: Zvica su u istom trenutku ugledali i orao i medvjed. Ščepali su ga zajedno.
1: Zec je moj, samo moj!
0: Kliktao je orao.
2: Nije tvoj, nije tvoj. Ja sam ga prvi vidio.
0: Brundao je medvjed. Zec je trudio da se nekako iskobelja i spasi.
3: Čekajte, prijatelji, ja se valjda nešto pitam. Dozvolite da ja odlučim ko će da me pojede.
0: Orao i medvjed su se pokolebali i dozvolili zecu da bira svog dželata.
3: Dobro, pa ne mogu tek tako da odlučim. Prvo da čujem ko šta nudi.
0: I orao i medvjed počeli su da se nadmeću ponudama. Medvjed mu je obećao da neće da se muči, već će ga pojesti u jednom zalogaju. Orao se ponio demokratičnije. Dozvolio je zecu da bira hoće li završiti kao pečenica ili kao gulaš. Ali zec se nećkao.
3: Prijatelji, ovo se neće završiti bez dugih pregovora. Evo, otvaram konferenciju na tu temu.
0: I konferencija je počela. I jedna, i druga, pa i treća strana ostajale su pri svojim zahtjevima. I šta se desilo? Optimisti su pričali da se konferencija odužila, te su i medvjed i orao uginuli od gladi. Pesimisti su tvrdili da ih zec nije dugo zamajavao, nego su medvjed i orao brzo našli zajednički jezik. U to ime priređena je svečana večera. Služen je zečiji gulaš.

dragi moji, da vam kaže nešto vaša Živka. Postoje neki ljudi koji vole sve da znaju. Sa njima nije lako. Snalaze se i dovijaju kako znaju i umiju da iščetrkaju informacije svih vrsta, da ih lijepo slože i plasiraju. A ako mislite da možete da ih nadmudrite i da od njih sakrijete nešto, grdno se varate. Oni posjeduju nevjerovatne tehnike i sposobnosti da iz vas izvuku baš ono što su naumili. Zalud se vi pravite nevješti, zalud izvrgavate odgovore, prečutkujete, pa čak i lažete. To kod njih ne prolazi. Oni se naoružaju strpljenjem i upornošću, gledaju vas pravo u oči kao zmija žab. Vuku vas za rukav, presjeću na stepeništu, u liftu, na ulici, u prodavnici, zivkaju vas telefonom u svako doba dana i noći. Ispituju direktno, indirektno, postavljaju zamke, prave sa čekušu. Ako ne uspije prvi put, pokušat će opet i opet i opet. Sve dok vama ne dozlogrdi i sve im izbrbljate. Samo da ih skinete s vrata. Na njih ne možete da se naljutite. To nema efekta, zato što se takvi ljudi na to ne obaziru. Preostaje vam da im lijepo kažete sve što ih interesuje. Inače, ako im ne priznate sve, oni će sami početi da donose zaključke i sklapaju priče, da izmišljaju ono što nedostaje. A to je onda opasno. Po vas, naravno, jer opasnost je njihovo zanimanje. Ali ipak postoji rješenje. Ako ih na vrijeme prepoznate, možete lako da ih se klonite. A takvih ljudi najviše ima među komšijama. Zato oprez, dobro otvorite oči, jer postoje neki ljudi koji vole sve da znaju. Uglavnom ono što ih se ne tiče. Pozdravlja vas vaša žena.

Moj muž i ja smo u braku već 35 godina, a zajedno smo oko 40. Mnogi kolegice i prijatelji me pitaju čemu je tajna našeg tako dugovečnog braka. Evo dakle, o čemu se radi. Prelomni trenutak se odigrao prije 25 godina kada je moj muž službeno otputovao na dvije nedjelje. U oči njegovog puta bila sam očajna jer se nikada ranije nismo razdvajali na tako dug period. Ali kada je otputovao, shvatila sam da to uopšte nije loše. Toliko mi je prijalo da sam se ubrzo i sama prijavila na kongres u Obližnjoj banji i to na 7 dana.

0: na šumskoj stazi razgovaraju tvor i vuk.
1: Vuče, gledao sam tvoje reklamne spotove na televiziji. Prijatno si me iznenadio.
2: Znači, sviđaju ti se moji spotovi, a? Reci, ali iskreno, kako izgledam, a?
1: Ma, Vuče, ti si u spotovima krotko i pitomo stvorenje, kao jagnje.
2: Šta mogu kad sam takav? Ej, i tvoji reklamni spotovi su odlični, gospodine tvore.
1: Ma, jesu, Vuče, jesu. Još nekoliko emitovanja na televiziji i svi će biti očarani mirisom tvora.
0: Naravo učenije. Ne dozvolite da vas u reklamama svaki smrad vuče za nos.

0: premijer Lige Bosne i Hercegovine, trener BSKA Bojan Puzigača.
1: Pa dobro, generalno mi svaku utakmicu pripremamo jako dobro, profesionalno momci rade, stalno ponavljam, momci stvarno rade jako dobro, profesionalno ispunjavaju svoje zadatke. Što se tiče same utakmice, kao što ste rekli u najavi, dolazi nam ekipa Sloge koja je promijenila apsolutno sve što se tiče igračkog kadra u 90-95% slučajeva, a tako i trenerskog. Jako dosta internacionalaca, jako dosta igrača sa španskog govornog područja koji žele da igraju, koji hoće da igraju, koji znaju da igraju. Mi ulazimo motivisani, mi ulazimo sa željom, energijom i ambicijom da kao i svaku utakmicu, kao i ove prve tri prethodne, da pokažemo naše najbolje lice. Biće teško, biće dnevna utakmica se igra, biće teško i nama i njima, ali ja smatram i vjerujem da ovi momci mogu pokazati još jednu stvarno zaista kvalitetnu utakmicu.
0: Fudbaler BSKA Aleksandar Subić.
2: Sada očekuje nas četvrta prvenstvena utakmica, očekujemo Dobojsku Slogu, sigurno jedna nezgodna ekipa sa dosta internacionalaca, ali dobro smo, mislim da smo se dobro pripremili ove sedmice za tu utakmicu i za nas u tri kola. Odigrali smo dosta dobro ta tri kola. Kad uzmemo u obzir da je ovo relativno mlada ekipa i da smo kao klub prvi put u Premier Ligi, tako da mogu i ja i igrači i šef struke i svi da budemo zadovoljni kako je to do sada izgledalo. Sutra igramo u 15 do 4, tako da sigurno će biti teško i nama i njima, jedno, da tako kažem, nevrijeme i uslovi koji nas očekuju, ali takav je naš sport i takav je fudbal sam od sebe, moramo se prilagoditi na sve uslove i nadam se jednoj dobroj prvenstvenoj utakmici. Tako da neće nam sigurno biti lako, ali kažem opet, mislim da smo se dobro pripremili, naporni, dobro smo radili u toku ove sedmice i naporni, dobro radimo već dva mjeseca od prvog dana pripremimo, tako da mislim i nadam se najboljem sutra.
0: Evo šta od gostovanja BSK-u očekuje trener Dobojske Sloge Perica Ognjenović.
3: Očekuje nas jedna dosta zahtjevna utakmica na terenu koji je drugačiji, da kažemo, od drugih, znači druga podloga. Pokušavali smo, spremali smo se za to, vidjet ćemo kako ćemo se brzo adaptirati na tu podlogu i jednostavno jedna zahtjevna utakmica koja, da kažem, može da nam donese dosta i mislim da ukoliko budemo pravi imamo sve mogućnosti da zabeležimo pozitivan rezultat. Te stvari prateći je nezgodan termin, podloga nova, to su stvarno situacije koje moramo se adaptiramo mi, ali tako mislim moraju i sve druge ekipe. Neće biti lako, ali kažem, eto, malo smo se spremali za to, trenirali zadnjih dva dana na istoj takvoj podlozi koja nas očekuje za igru, tako da smo uradili sve da smanjimo, da kažem, tu adaptaciju na najmanji mogući nivo.
0: BSK je do sada osvojio tri boda, dok Sloga ima bod i utakmicu manje. Derbi kola igraće Sarajevo i Zrinski od 20:45. Banjalučki borac sutra gostuje u Bijeljini kod Radnika. Na tabeli Zrinski je prvi sa 9 bodova, slijede Široki Brijeg sa 7, te Borac koji ima 6 bodova, ali i utakmicu manje.

0: Fudbaleri Banja Lučkog Borca savladali su u četvrtak islandski tim Vikingur sa 3-1 u revanšu play-offa UEFA Lige konferencija i tako se plasirali u sljedeću fazu takmičenja. I u prvoj utakmici na Islandu Borac je bio bolji također sa 3-1. Revanš su bolje počeli gosti i pobili autogolom Hrelje u 16. minutu. Borac je bio bolji u nastavku i preokrenuo rezultat. Prvo je Herrera u 55. minutu postigao evrogol iz slobodnog udarca sa 20 metara, da bi poslije kontranapada preko Luke Juričića u 68. minutu Borac stekao prednost. Konačan rezultat postavio je Pavle Đajić u nadoknadi vremena. Evo što je nakon meča rekao Luka Juričić.
1: Izgleda se teška utakmica, ova prvo poluvrijeme bilo je jako teško, malo dok smo došli do sebe, loše smo ušli u utakmicu, priznajemo, ali evo, pokazali smo karakter, drugo poluvrijeme, izašli smo malo bolje, malo otvorenije, više smo napali, evo to nam se isplatilo sa 3 gola u njihovoj mreži i prolazak u grupnu fazu.
2: Ima vremena da se pripremite, tek 15. oktobra kreće po novom sada sistemu, imate li sutra izlačenje, pa imate li neke želja možda?
1: Pa nemamo želja, eto imamo nekih mjesec i pol dana da se pripremimo za grupnu fazu, sutra ćemo doznat protivnike, evo ne bojimo se nikoga, idemo sa svim što kaže potući, pa šta Bog dragi da.
0: Utakmica je odigrana u vrelim uslovima u kojima je bilo teško i posmatrati, a kamoli igrati. Borac je u prvom poluvremenu napravio mnogo grešaka u dodavanjima što su gosti koristili, pa su nakon vođstva imali dvije sjajne šanse, a Sigurdsson je u 33. minutu pogodio prečku. Ipak u nastavku je Borac dominirao i pokazao da je bolji tim. Igrač ekipe Borca Nemanja Jakšić.
3: Iskreno, oni su došli, nemaju šta da izgube. Očekivali smo ovo, prvo poluvreme nismo bili pravi. Hvala Bogu da smo gubili samo 1-0, posle smo se vratili, izjednačili, poveli i u 90. minuti zaključili utakmicu i mislim da smo zasluženo u Ligi konferencije.
2: Imate li neki želja za zvijem?
3: Ma nemam, stvarno nemam. Ko dođe, dobro došlo.
0: Kao i u prvoj utakmici, igrači Borca prepustili su inicijativu timu Vikingur, ali su ovog puta imali mnogo teži zadatak. Miloš Jojić je u nekoliko rečenica objasnio sve.
4: Trčali su koliko su imali snage. Malo su krenuli agresivniji od nas, ušli bolje utakmicu i prvo poluvreme izgledali bolje i prvo poluvreme pripalo njima zasluženo. I imali su prednost, međutim kad smo ušli u slačionicu dogovorili smo se da mora to mnogo bolje, da moramo da izađemo sa većom energijom i od prvog minuta smo to pokazali u drugom poluvremenu. I dali smo rano gol i nismo stali posle toga, nego smo nastavili da igramo dalje i zasluženo utakmica pripala nam.
2: Evo je skresim u Banja Luci, sutra izlačenje Parova, imate li neke želje možda?
4: Pa nemam sad nekih specijalnih želja, ne znam ni ko je prošao, pravo da vam kažem. Vidio sam da je Liga konferencija ove godine jača nego ovih prethodnih godina.

početka evropske avanture ima još mnogo vremena jer je kalendar takmičenja izmijenjen. Prvo kolo na rasporedu je 15. oktobra, a drugo 7 dana kasnije. Termini su još 5. i 26. novembar te 10. i 17. decembar. Pred ekipom borca je nova evropska priča, navijači se nadaju da bi mogla ponovo, kao i prije dvije godine, da bude bajka.

0: Odbojkaška ženska reprezentacija Srbije bez poraza završila prvi dio takmičenja na evropskom prvenstvu. Četiri pobjede u četiri suseta grupne faze. Uprkos triumfima, selektor tima Zoran Terzić u svom stilu i čvrsto na zemlji, evo kako je prokomentarisao ovaj prvi dio takmičenja na šampionatu Starog kontinenta.
1: Rezultatom u ovoj grupi moramo da budemo zadovoljni, jer zaista smo sve utakmice dobili, ajde da kažem tako, relativno lako, nije bilo nekih velikih problema. Igrom ne mogu da budem zadovoljen, jer ja pokušavam to da objasnim moje ekipi, ali nešto mi slabi ide u posljednje vreme, da ono što sad igramo je jedna priča, ono što nas čeka je sasvim druga. Ako recimo budemo primali servis kao danas protiv neke ozbiljnije ekipe, mi nemamo nikakve šanse. Bez obzira koliko god Tijana Bošković ili neki Preuzelac ili bilo ko drugi napravi poen, nevažno. Isto tako, odbrana, to je nešto što nas drži u igri, u životu, da kažem. Ako ne igramo odbranu na nekom visokom nivou, i to u velikom smo problemu, zaista. Tako da na tome smo zaista puno radili ove godine, pogotovo na odbrani i zaštiti i tako dalje, ali sad vidi se da su malo dekoncentrisane, da ne kažem opuštene, što je ajde, kažem, i normalno možda na ovim utakmicama gde se ta otprilike pobjede zna unapred, ali bojim se da nam nivo igre ne padne, da posle ne možemo da ga vratimo. To ne smije se desiti. Dobro, Tijana igra za reprezentaciju bez prekida od 2014. godine. I normalno je da već telo ne može baš da izdrži kao što je nekad držalo. Ima mali problem sa petom, nije ništa strašno. Ona je mogla danas da završi utakmicu bez problema, ali jednostavno nismo hteli da rizikujemo na ovakvim utakmicama koje ipak ne znače ni blizu kao ove koje je tek slepo. Pravo da vam kažem, ja ne znam ni

0: koliko sam utakmica vodio reprezentaciju Srbije. 2021. maja dobila za 300, tako da mogu da pretpostavim da je naravno nešto više od toga i to je to. Ali ovaj, to stvari koje generalno meni ne interesuju puno, zaista meni je medalja sa reprezentacijom važnija 100 puta nego neki lični rekordi ili kako god da ih nazovem. A to je jedno, a drugo, rekordi za mene su 3 zlata na evropskim prvenstvima, a ne broj utakmica. Broj utakmica to može ima ko hoće, ali 3 zlata to već ne može.
1: Tu ćemo mi i izjavu reprezentativke Srbije Aleksandre Uzelac.
2: Pre svega da čestitam ekipi, jer uvek je stvarno teško igrati, poslednja je utakmica, nekako malo fokus već pada, ali drago mi je da se to nije desilo kod nas, da to nije bio slučaj i da smo stvarno ostale fokusirane celu utakmicu. Malo smo loše otvorile treći set, ali naravno da smo uspjeli da se vratimo i zaista mislim da je to dosta bitno jer smo ostale sve zajedno tokom svakog poena, stigle smo, vratile smo se i završavamo grupnu fazu, mogu reći, veoma zadovoljne. Tako da stvarno se nadam da ćemo ovako nastaviti sad u nokaut fazi i da će biti čak i još bolje. U svakom slučaju, kao što i kažete, sad mora da se igra maksimalno, mislim kao i do sad, ali mislim da će tu biti dosta više malo nekog pritiska, pozitivnog, iz razloga što znamo da ako se izgubi, to je to, tako da sad idemo još jače i još snažnije i idemo do kraja. Pa mislim da sve ide uzlaznom putanjom, što je normalno. Početak takmičenja uvek nekako malo teži dok se naviknemo i dok krene sve kako treba, ali zaista nemam nikakvih problema, neće biti, da kažem, sigurna sam.
1: Srbija na šampionatu takmičenje nastavlja naravno u nokaut fazi u osmini finala, a duel protiv Hrvatske u ovoj fazi takmičenja biće odigran sutra od 19 časova.

0: Košarkaši Srbije sinoć su u prepunoj Beogradskoj areni pobedili selekciju Islanda rezultatom 102-73 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Evo šta je nakon triumfa svog tima rekao kapiten Srbije Nikola Jokić.
1: Malo prvo četvrtini nismo imali dovoljno energije ili nismo startovali ili ne znam šta se desilo, ali druga četvrtina, celo drugo poluvreme je bilo na energetski gdje treba i zalaganje bilo gdje treba. Tako da je sada pobjeda za nas.
2: Vaša velika energija viđena i na klupi dok gledate akcije naše ekipe, ali teže biti kapitan na terenu na klupi?
1: Pa ja sam dodao sigurno neki dodatni ne znam, ne, osjećaj, ne, ne, kako bi rekao, pritisak je, ne znam šta je, sigurno ima malo drugačije nego kad nisam bio kapitan.
2: Predstoji utakmica s reprezentacijom Italije, to će biti skroz nešto drugačije i u pogledu pripremi onoga što naša reprezentacija treba da isporuči.
1: Pa jeste, eto, kad pogledamo kroz istoriju, dosta puta smo pobedili u nekim bitnim utakmicama, tako da idemo tamo motivisani, idemo tamo fokusirani i nadamo se da ćemo odigrati na ovakvom nivou.
0: Čućemo mi izjavu centra Nikole Tanaskovića.
3: Pogotovo u prvom poluvremenu jako smo se mučili na tom, da kažem, close outu, lako su nas bušili, na kraju drugom poluvremenu smo to okrenuli, zatvorili smo tu taj neki lagani prodor i na kraju podigli razliku na koliko već, 30, tako da da. Dok nismo malo skupili svoje redove, to, tu smo i okrenuli, time smo zapravo i okrenuli utakmicu.
2: Ova igra i rezultat sigurno daje samo pozdanje za utakmicu s Italijom.
3: Pa tako je, sigurno, naravno, lepo je vidjeti.
2: Hvala.
3: Pa jeste, pa verujem da jeste sigurno, stvarno atmosfera je na vrhunskom nivou, kao što vidite, svi se raduju, svi skaču, kogod da ko, svi su na sreći zbog te osobe, jer na kraju krajeva tim smo i mora da igramo kao tim ako želimo da napravimo neki rezultat. Od samog starta da se pokaže kontakt, kao što smo igrali prvu utakmicu protiv Francuza kući i to drugo poluvreme protiv Francuza tam. To je recimo. Ovo je
4: reprezentaciju kako je Dušan Olimpijević preazio. Kako ti da to se izgleda, jer se čini sa strane da se stane na vrlo tu ljubi, da se ga pronaša su
3: Pa, teško pitanje. Pa pre svega mislim, uvek ću se odazvati tom pozivu, lepo mi sarađivati sa selektorom, znamo se, da kažemo, od ranije, duše igrali smo međusobno, tako da, lepo mi ovde i samo dobro.
0: Za selekciju Srbije ovo je peta pobjeda u sedmoj utakmici, sada je druga na tabeli sa 12 bodova, koliko ima i sastav Italije koji je na trećoj poziciji. Prva na tabeli je Turska sa maksimalnih 14 bodova. Sljedeću utakmicu u kvalifikacijama košarkaši Srbije igraju na gostovanju u Italiji u ponedjeljak 31. avgusta.

Mi nastavljamo druženje u emisiji Sportsko zabavno popodne. U drugom smo satu našeg druženja. Jedna zanimljiva priča, naime u Kuglani Gradiška utakuje nesvakidašnji sportski poduhvat. Slovenac Uroš Stoklas pokušava da obori Guinnessov rekord u neprekidnom kuglanju koji upravo on postavio. Za novi rekord potrebno je izdržati više od 24 časa na stazama uz konstantno obaranje čunjeva i gotovo bez vremena za odmor. A kada je reč o mediteranskim igrama, informacija da je reprezentacija Srbije u basketu 3-3 da se povukla sa igara u Ternatu. Srpska selekcija trebalo je danas da odigra meč protiv ekipe Košarkaškog saveza takozvanog Kosova. Košarkaški savez Srbije se povodom povlačenja za sada još nije zvanično oglasio.

0: Ja se nadam. Moje prvo veliki turnir zapravo jeste bio 2022. godine u Banja Luci, isto na Balkanskom prvenstvu, kada smo bili mi domaćini. Uzela sam srebrnu medalju, tada ja se nadam, tada sam stvarno dosta napredovala, tako da ja se nadam da i ove godine neće medalja izostati, baš zato što smo svoje na svome.
1: Ništa, hvala ti još jednom što si došla i još jednom čestitke.
0: Hvala puno.
1: Poštovani slušalci, Milica Panić bila je gost Radija Republike Srpske.

0: Poštovani slušalci Radio Republike Srpske, tema je košarka u narednim minutama. Moj sadgovornik, gospodin Boris Jokanović, šef stručnog štaba košarkaškog kluba Sutjeska iz Foče. Dobar dan, pozdrav iz Banja Luke, hvala što ste izdvojili vrijeme za naš radio.
1: Dobar dan vama i slušalcima Radio Republike Srpske i hvala vama na pozivu.
0: Evo da počnemo razgovor sa onim, da kažem, najaktuelnijim stvarima u vašoj karijeri. Vi ste preuzeli mjesto šefa stručnog štaba Fočanske Sutjeske, pa evo kako je do toga došlo, da li ste već duže vrijeme imali neki projekat u glavi ili je to bio, da kažem, kako se to obično kaže, da se kockice poklopile?
1: Pa upravo tako, mislim, nakon mog odlaska iz Student Igoke, bilo je pregovora sa pojedinim ekipama, nekim ekipama iz Premier Lige, nismo uspjeli da se dogovorimo, nakon toga pojavila se Sutjeska, i vrlo brzo smo, da kažem, postigli dogovor, to ljudi su novi došli u klub, nova uprava, ambiciozna, sa željom da gradimo klub i mlađe kategorije, a neki osnovni, odnosno primarni cilj jeste stabilizacija prvog tima nakon veoma loše prethodne sezone, da pokušamo da u ovoj sezoni se borimo za play-off, odnosno za sami vrh tabele, pa ako nam se ukaže prilika da pokušamo napasti trofej, odnosno plasman u Premier Ligu.
0: E sad znamo da su Fučaci na glasu kao talentovani ljudi za razne vrste sportova, mada u prošlosti, barem u ovoj bližoj, košarka nije baš bila nešto mnogo prisutna sa tim dobrim rezultatima. Evo, pripreme sada uskoro kreću, da li ste već imali prilike da se upoznate sa košarkaškim kadrom ili ćete to sada kad krenu pripreme?
1: Pripreme zvanično kreću 1. septembra. U prethodnih 7-8 dana sam boravio u Foči i radio sa omladinskim kategorijama, da upoznam i te domaće igrače, da vidimo na koga možemo da računamo. Bili smo ažurni, da kažem, u ovom nekom prelaznom roku. Angažovali smo par igrača, tako da mislim spremni da očekujemo početak priprema.
0: Sad, teško je uvijek sve definisati, pogotovo na ovim našim prostorima, jer mnogi klubovi muče sa besparicom, pa se teško zakazuju i utakmice i turniri i sve, ali ovako neki generalni plan priprema, koliko to sve traje i što je najbitnije, kada kreće sezona?
1: Sezona bi trebala da krene kao i prethodnih godina polovinom oktobra, držimo se tog nekog datuma. Prvom dijelu priprema prve dvije nedelje, odnosno odigraćemo i dvije prijateljske utakmice. 9. septembra igramo protiv Čelika i Zenice, a 12. septembra igramo protiv Goražda, koji je član Premier Lige Bosne i Hercegovine. U pregovorima smo još sa nekim ekipama. Neki je plan da do početka sezone odigramo 5 do 6 pripremnih utakmica.
0: Rekli ste već na početku razgovora da šta je primarni cilj i da će naravno biti to jedan dugačak proces rada sa mladim talentovanim igračima uz nekoliko pojačanja, da se obezbedi stabilnost kluba, ali vjerujem da vi imate sigurno i neki rezervni plan. Naravno, ostaje da se vidi prvi dio sezone. Vjerujete li da Sutjeska ima mogućnost da se upusti u borbu za vrh, mada znamo da se kod nas često i na pola sezone stvari u klubovima mijenjaju, barem finansijski?
1: Mislim da je dolaskom nove uprave po pitanju financija klub veoma stabilan, veoma ozbiljni ljudi stoje iza ovog projekta. Što se tiče tima, ima dosta mladih igrača, generalno relativno mlad tim, uz par iskusnih igrača poput Miloša Pavlovića, koji je ranije nastupao već u Foči, Stefana Glogovca, koji je za nas ogromno pojačanje, ima tu par talentovanih momaka 2015.

0: s neke strane prisutan, ali ja to gledam, pokušavam da izvučem sve pozitivne misli, da ne, pokušavam da to ne utječe negativno na mene, zato što mislim da nema smisla da me to nekako sputava, zato što eto, i uz to dobro prvenstvo i dobru sezonu, mislim da to treba samo da mi bude motiv za dalje i da što više radim i trudim se i da imam dobru sezonu.
1: Atmosfera u slačionici kako funkcioniše, kako se slažete međusobno?
0: Atmosfera je stvarno odlična, znači mislim na teren kad se izađe, kad se radi, to je rad red i disciplina, ali u slačionici mi stvarno kao da smo jedna mala porodica i trudimo se da održimo tu neku hemiju ekip koja mislim da će biti i možda čak i presudna ove sezone.
1: Ništa, hvala ti što si došla, naravno. Gledat ću svaku tvoju utakmicu kao i ne znam koliko godina unazad i želim ti da budeš iz sezone u sezonu bolja.
0: Hvala puno.
1: Poštovani slušalci, Marija Damjanović bila je naš gost.

0: Vlada Republike Srpske i Ministarstvo porodice, omladine i sporta pokreće projekat Sigurni sportski koraci u školi. U okviru ovog projekta vlada i ministarstvo izdvojit će više od 200.000 maraka. Cilj je da se obezbedi sportska oprema za poligone za svih 187 osnovnih škola u Republici Srpskoj. Pomoćnik ministra za sport Danijela Ćapin.
1: Vlada Republike Srpske pokreće projekat unapređenja sistema sporta u školi.

0: Poštovani slušalci, vraćamo se emisiji Sportsko zabavno popodne Radija Republike Srpske nakon naše centralne informativne emisije. U nastavku razgovor kolege Slađana Jeremića sa proslavljenim bivšim fudbalerom Milanom Šarovićem.
1: Slovio je za revolucionara sa rukavicama. Bio je neustrašivi golman Proletera, Dinama i Zagreba. Vredeo mnogo, toliko da se smatra da sve nije i ostvario, a mogao je. Gost Radija Republike Srpske je nekadašnji golman Milan Šarović. Dobar vam dan, prijatno vam ovo subotnje popodne.
2: Pozdravljam vas sve tamo i vama lepi dan iz Siriha, pozdrav.
1: Da odmah rešimo dilemu, zašto ste bili revolucionar u rukavicama? Možda zbog promjene dresa?
2: Dres i rukavice, to je bilo nešto, da ne kažem slučajno možda. Ja sam htio nešto novo da donesem, kao što sam donao u igri golmana. Igrao sam, da ne kažem, kao igrač. To ono vreme bio čudno, a danas se to traži.
1: Rođeni ste 9. aprila 1949. godine u Lazarevu, nedaleko od Zrenjanina. Kako je fudbal postao vaš izbor, pa još i uloga golmana?
2: Slučajno, ja nisam nikad igrao za neke juniore, pionire. Ja sam u školi branio rukomet. I slučajno u Lazarevu na nekoj utakmici između dva sela povredi se golman. I učitelj fizkulture kaže, odi na gol. I tako sam počeo. Branio sam malo u Lazarev, pa u Sutjeska, to je neka srpska liga Sutjeska, to je malo dalje od Lazareva. Pa sam otišao u Stari Bečej i onda u Proleter sam došao.
1: Proveli ste 5 sezona u Proleteru. Bilo je svega što taj period danas pretvara u brdo uspomena. Čega se sećate iz dana provedenih u gradu na Begeju?
2: To su početci, moji početci. Proleter je bio tada u prvoj ligi. Proleter je imao negde 4 golmana. Ja na trenutak nisam imao čak vremena da dođem na gol. Bilo je 4 golmana. Ali vremeno oni su otišli, ja sam kao mlađi ostao, tako da sam dobio šansu.
1: Proveli ste 2 godine u Dinamu, pa sezonu u Zagrebu, pa ponovo u Dinamu. To je bilo u vreme kada je Jugoslavija imala više vrhunskih čuvara mreže. Ko se tada po vama izdvajao?
2: Bio je broj jedan sigurno Marić, Svilar, Mešković, Pantelić i Šarenac iz Rene, on je posao branio u Vardaru dugo. Uvek smo imali dobre golmane.
1: Voleli ste da driblate protivničke fudbalere ispred svog 16-terca. Da li se baš uvek

0: izlazili kao pobednici?
1: Pa, mene je vukla igra. Ja sam volio da igram fudbal, ne da stojim i čekam kad će lopta doći. Ja sam tražio loptu. A bilo je grešaka, sigurno. Da.
0: Često ponavljate da vas svežu lepe uspomene na dane provedene u Zagrebu. Stariji slušaoci se ipak sjećaju poleta i vaših eksplicitnih fotografija. Šta je u tome svemu gola istina?
1: Najlepši deo života sigurno u Zagrebu sam proveo. Tamo mi se i sin Filip rodio. I sve najlepše mogu da kažem o ljudima koji su me primili u Zagrebu i rado se sjećam Zagreba. O poletu, to je onaj lađanski novinar, namjerno rekao mi ovako, i imam to izjav, napisan. Bilo mu je krivo što nisam otišao na Crvenu zvezdu i htio nekako da me spusti na zemlju. Ja sam bio jako popularan tamo. I onda je poslao novinar da me slikaju, mi nisu imali masažu i bazen u slačionci. Slikali su me, ja nisam znao. I objavili. To je istina, sigurno, da.
0: Jeste li imali ponuda od Zvezde, Partizana i Hajduka?
1: Imao sam najbolje od Hajduka. Branko Zebes je došao po mene i razgovare. Mada mislim da je krivo bilo što on došao. On meni pričao, stvara mladu ekipu, ono, ništa o uslovima. Međutim, kad je Dinamo došao, ja sam bio navijač Partizana, htio sam u Partizan. Međutim, Partizan je međuvremenu kupio Vistato, tako da nisam došao u obzir.
0: Rekli smo da je u vaše vreme Jugoslavija imala više vrhunskih čuvara mreže. Koliko je prostora ostavljeno vama u reprezentaciji?
1: Ja sam imao peh. Meniskus mi je pukao. 6 mjeseci nisam igrao. Kasnije sam slomio nogu. Posle godinu dana ponovo sam počeo da igram u Skoplju. Ponovo slomio nogu. Tako da sam imao stvarno mnogo pehova. Imali smo dobre gomele, trebalo čekati na red u reprezentaciji, ne?
0: Nakon Proletera, Dinama i Zagreba, karijeru ste nastavili u Švajcarskoj i danas tamo živite. Jeste li ostali u fudbalskom sportu?
1: Ovdje sam igrao do 42 godine sam starosti. Onda sam počeo da radim sa golmanima i 40 godina sam trener golmana. Otvorio sam školu za golmane moju, jer znam to da radim, dokazao sam se. 12 klinaca, da ne kažem mladića, sa 14 godina uzmem, izbacio se mi u Superligu i Nemačku i dalje. I danas imam moju školu golmana.
0: Da, vi ste bili u stručnom štabu Bore Milutinovića u reprezentaciji Nigerije. Osjetili ste šta znači učešće na mundijalu?
1: Ja sam ovdje u Cirhu, došao mi je jedan crnac na probu, golman, ja sam ga uzeo. Bio sam baš veliki talent i veliki golman ovdje u SC Cirhu igrao. Međutim, Bora kada je uzeo reprezentaciju, čuo je za njega, za mene i mene je pozvao u reprezentaciju. I sigurno to je jedan specifičan doživljaj. Ali moram da kažem, Bora kao čovjek se nije pokazao.
0: Nemamo takozvani radio most, pa Bora Milutinović sada nije u prilici da to demantuje ili potvrdi. Dobro, bilo prošlo, idemo dalje. Dolazite li koliko često u Srbiju? Pratite li zbivanja u najpopularnijem sportu svoje zemlje?
1: Jasno. Malo pratim. Ne dolazi, nisam bio verovatno 30 godina. Ovdje mi je sin i familija i obaveza. Ja imam 77 godina, ali sam još uvijek aktivan. Gledam utakmice, gledam ove moje golmane koje ja treniram.

0: imam dosta uspeha u tom radu i to me raduje.
1: Je li iko u porodici Šarović igra fudbal?
0: Ne, niko nikad ne igra. Nikada. To, ja kažem, to je slučajno da sam ja tako ušao i kako sam, dokle sam došao i to je slučajno. Nikad nisam imao nekog ko me učio, trener Goman nisam imao nikad, u Proleteru nije bilo. U to vreme nije bilo. Sam sam gradio svoj stil.
1: Da li planirate povratak u Lazarevo i Zrenjanin?
0: Sigurno ne. Ne, ovde sam kući, ovde sam kupio veliki stan i ovde živim, tu mi je sin i unuka i sve ostalo, nazad kako.
1: Je li ostalo nešto da u sportu niste ostvarili, a da vam je bila pusta želja?
0: No, slušaj, možda je bilo neki, kažem, da, bio sam na nekom spisku za svjetsko prvenstvo 74. u Nemačkoj. Tu je Marić branio, tu su Nemci osvojili svjetsko prvenstvo. Međutim, ja sam, kažem, opet lomio noge i nisam ni išao sa repstacijom. To je jedno, ostalo sam zadovoljan u karijeri šta sam postigao.
1: Hvala vam na razgovoru.
0: Pozdrav.
1: Nekadašnji golman Milan Šarović, u svoje vreme jedan od najboljih koje je Jugoslavija imala.

Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla.

nikog ne volim da sretnem. Ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne.

0: hokejaš Milan Obradović. Rođen je i odrastao stotinak metara od Tašmajdanskog stadiona, pa i ne čudi što se priklonio hokeju. Čitavu karijeru od početka 60-ih do kraja 70-ih igrao je u Partizanu, a završnu sezonu u Crvenoj zvezdi. Učesnik je i svedok brojnih utakmica i zbivanja koja su obeležila to doba. Duela sa večitim rivalom i tada dominantnim slovenačkim timovima, velikog interesovanja gledalaca, pa i slušanja muzičkih hitova tek pristiglih sa zapada, emitovanih tokom takozvanog slobodnog klizanja na tašu.
1: Mi smo stanovali u Gergrad Dimitro. To je do pete one Beogradske, treća kuća od pete Beogradske. I preko puta bila pijaca. I normalno na Tršvanjdu po ceo dan. Vaspitanje nema, starima mora kaži dobar dan. Ko što sad ovde, gde sad živim, ovde svako god prođe, bilo ko mlađi stari, on kaže dobar dan.
0: To je Banatski Brestovac.
1: Da, Banatski Brestovac. A rane je to bilo, ideš s roditeljima, ako ne kažeš on čušku. Što mu nisi rekao dobro dan? Pa šta kada on ne znaš ga, nema ne znaš, on je stari, moramo se javiš. I to je tako lepo bilo. I mi svi smo na Tašmajdanu po ceo dan. Tašmajdan ceo, što se tiče onih rupa dole, što ima u onoj pećini, što je dole ispod televizije. Tu je bio u stvari ala film, prvo pa posle toga došao ovaj televizija. Ima ceo jedan prostor, celo fudbalsko igralište. Prazan prostor. I tu se izlazi na Tašmajdan. Dobro, ja sam znao kuda i šta. Imaju oni tuneli koji izlaze i na Kremegdan i ovama nama sa bazena i odavde sa Tašmajdana. Gde je ta pećina, ima dole zatvore onako. Sve kao što je nekad bilo Nemci što su bili tu. S kanapom siđemo dole i onda ulazili u te zatvorske čelije, sve šta je bilo. Tu je, kad se siđeš pa sa desne strane, a ovamo dole pravo mora da idete pa izađete na tu, taj veliki teren gde se izlazi na Tašmajdan, na klizalište pravo izađete. Uopšte na Tašmajdan, na prazan prostor. Tu smo po ceo dan visili, ko deca, dok nije ni bio ni onaj vodovod, ni ništa nije bilo tu. Gore su iznad ovog vodovoda gde je parkovana ograda od Tašmajdana, tu je bilo tursko groblje nekad.
0: Gde je restoran Šansa bila?
1: Da, gde je Šansa. Meteorološka stanica, ona Tašmajdan. I ona je tu, pa gde je bazen onaj leti,

0: tu su bili teniski tereni. A gde je zatvoreni bazen, tu su bili vatrogasci. Vatrogasna brigada onda je prešla na kod Grobljanova. I tu je bio i Avala film, imali su ovaj bioskop, Tašmajdan.
1: Letnja pozornica?
0: Ne letnja, nego bio je baš pravi bioskop. Ko što je bio dole na Slavije onaj...
1: Slavija.
0: Slavija, je. Isto bioskop bio tu i bio je gore ovde kod Pravnog fakulteta. Čim se uđe u ulicu gde stoji tramvaj, pa preko puta je bio isto bioskop. Tu je bio bioskop i tu smo, znači to sve to u kraju, što kaže, smo znali na pamet gde je ko je šta.

0: Koji je vaš prvi susret sa hokejom?
1: Pa prvi susret sa hokejom, da sam ja stano, mislim, 18, a ove su bili u 20, ovo je bio jedan Dule Tešić i njegov brat Roži. Oni su bili već u Partizanu igrali, šta jedan, i oni su, ajde, da idemo na klizanje, idemo, i tako je počeli. Kad si ušao na klizanje, gotovo, više nismo ni izlazio. 40 godina sam igrao za Partizan, a posle sam igrao jednu godinu dana za Zvezdu malo. Nije imao ko, pa ajde, ja bio skoro prestao. I oni kažu, ajde, bio onaj Šišić, onaj Šile, on je što imao zastavsku radnju tamo, tu na trgu. Ajde, i onda sam tako pomogao malo njima jednu godinu dana.
0: Kakve ste imali uslove za bavljanje hokejom? To je znači početak 60-ih.
1: Uslovi za hokej su bili bolji nego što je sad u Pioniru. Mogu se trenirati kad god hoće. Po ceo dan sam bio na ledu, maltene. Dođem uvjetu tu od 7. Posle sam radio na Tašvajdenu. 40 godina sam radio. I tu smo, po ceo dan smo bili na Tašvajdenu. Svi iz kraja. Svi smo tu bili. Niko se mrdo nije sa Tašvajdena. Po ceo dan smo bili tu.
0: A kako ste se snalazili za opremu? Ta oprema nije bila proizvodena...
1: Pa, taj Dule Tešić i njegov brat, ovaj Đoka, on je bio ekonom tu u Partizanu, u zgradi držao ekonomat. I bilo opreme, stare, pa malo zakrpiš, malo ovo ono, ali sve je bilo dobro. I klizeljke smo dobili od Partizana.

0: Ko je bio tada od starijih hokejaša u Partizanu?
1: Najstariji je bio Mijušković.
0: Blaža Mijušković.
1: Blaža Mijušković.
0: Šta možete o Blaži da nam kažete? Nažalost, preminuo je.
1: Pa, sve najbolje, nema tu šta. Bio je stvarno ko čovjek. Nema šta da mu kažeš nešto loše.
0: On se bavio i tenisom, tako?
1: Jeste, bavio se i tenisom. Kad prestane klizalište i hokej, on ono, ode na Zvezdin tamo s teniski teren igrat. Igrao je tenis stvarno.
0: Blažo Mijušković je bio i arhitekte. Znate šta je projektovao možda?
1: Ne znam tačno, ali znam da je dosta projektovao stvarno.
0: Znači, Blažo Mijušković, koji još bio od starijih?
1: Pa bio je Jaga Anđelić, bio je Zvonko, to Mihajlovski. Ralešem Sredinović je bio tu, da, on je bio ko golman stvarno. Ali on je bio u Beogradu, OKK Beogradu. Je bio pa je posle prešao u Partizan, kad su se već počeli da se raspadaju kuklu.
0: Deca kada počnu da treniraju, da se bave nekim sportom, imaju nekog idola, uzor, maštaju, jao, kad porastem, pa volao bih da budem kao taj i taj. Da li ste vi imali nekog?
1: Pa ja sam imao, svi su ovi bili tu pored mene, svi, i sa svima njima sam igrao, tako da sa Agom Anđelićem, sa Blažom Mijuškovićem, Holbus, oni su bili kao sa Bajlonove pijace, njih jedno 5-6 koji su iz kraja tu i trenirali koliko dole, bili su na Tašpajdinu. Taj Rebrača, on je bio Boban Poljak, koji je bio golman, bio, nije bio loš.
0: A treneri, ko su bili?
1: Trener je bio Piperski, posle toga je bio neki Poljak, pa bio Čeh.
0: Od koga ste naučili najviše od trenera?
1: Pa većinom kad sam igrao s ovim starima, kako treba, tako, znaš.

0: Deca mnogo toga počnu u životu, pa ostave, pa probaju nešto drugo. Šta je bilo odlučujuće da vi ostanete u hokeju?
1: Pa volao sam hokej, stvarno. Hokej sam baš volao. Dok sam mogao, ja sam igrao. Kad sam osetio da ne mogu, onda sam jednom napravio malu pauzu, pa sam opet igrao, kažem, za Zvezdu malo i posle Zvezde sam prekinuo i pošto sam radio na Trašmajdenu, kad mi sam napunio 40 godina radnog staža, pešte noge, što dalje, to bolje.
0: Posle koliko godina treniranja ste postali prvotimac Partizana?
1: Posle 3-4 godine. Uvijek sam ako bio krupan i odgovaralo im je da... Ja sam igrao napred ranije, pa pošto Partizan nije imao ko, pa onda aga joj, ajde igraš, igraš pozadi, šta igraš s nama, šta te brige, ajde. I tako sam, i kad sam prvi put počeo da igram beka, do kraja života sam igrao beka. Tu je bio i ovaj Kepa Perović, i Švaba Dravić, Milenko, ovaj, materni. Sa svim generacijama sam bio. Kad su išli u Rusiju, ja sam najmlađi u svih njih, 63. godine, ko je pomislio da ćete idete za Rusiju i šta je da.
0: Kako je to bilo ići u Rusiju imati 12 godina?
1: Mnogo lepo, stvarno.
0: Kako je bila razlika? Tamo je hokej na daleko višem nivou nego ondašnji...
1: Oni su bili bolji od Kanađana što se tiče toga.
0: Kakve su oni uslova imali?
1: Oni su imali fenomenalne uslove. Mogli su da treniraju kad hoće, da rade šta hoće, imaju svoj stadion, dolaze kad su hteli. Nisu oni ono komercijalno da koriste kod Tašmaja, da je da zaradim pare na klizalištu od publike i to od građanstva. Ne, oni su imali svoje, mogli dođe kad hoće. Sam, nema šta od nikoga. Samo naprave ovi što rade, naprave led i on sam može trenirati ceo dan ako će. Pošto uvijek je bila jaka zima, zaliju parkove sa vodom i svi se klizaju, svi, nema, to je nevjerovatno.
0: Pre nego što smo počeli da snimamo razgovor, rekli ste mi i medicinsko osoblje kako vodi računa o hokejašima CSKA.
1: Dođete na lekarski pregled. Dođete ujutro od 8, izađete uveče u 8. Pretese vas sve živo. Ako slučajno nešto nije u redu sa zubima, odmah ju popravljaju sve što nešto ne valja, oni vam sve završe. Ne možeš da prođeš pregled ako ti nešto bilo šta fali. Ma Moskva izgleda fenomenalno. Bili smo u muzoleju Lenjina, gledali smo bogorodičnu bitku, napravljeno sve. Ma to ne možeš da zamisliti, stvarno fenomenalno.
0: Jesu i onda bile gužve ispred mauzoleja?
1: Bile gužve, ali mi smo, pošto smo bili gosti CSKA je vojni klub, nas je taj neki general šta je povezao sa strane i ušli smo preko reda. Inače, to je red 10 km, može više.

0: Koji su bili vodeći klubovi u Jugoslaviji u doba vaših početaka? Znači, to je sredina 60-ih.
1: To su bili Jesenice, Olimpija, bilo je Celje, Medvešak, imali su Zagrepčani i još Mladost, ali oni su baš bili loši. Normalno Partizan, bila je Zvezda, posle toga se smanjila malo liga, onda je počeo i Novi Sad. Dvorana se napravila 78. je bilo svjetsko prvenstvo. I...
0: U ondašnjoj Jugoslaviji slovenački klubovi i hokejaški su dominirali. U čemu su oni bili bolji?
1: Isto to što su imali i Rusi. Mogu su treniraju kad doće. Ovi iz Jasenica su bili mnogo bolji, zato što su oni tamo imali Željezaru, a Željezara je finansirala ovaj hokej klub. A vodili su se da kao rade u Željezari, a u stvari treniraju po ceo dan. A stvarno su imali najbolji igrač.
0: Derbi sa Zvezdom i Partizanom u svakom sportu.
1: Dobro, to što se tiče Zvezde, mi smo ih uvijek pobeđivali, smo bili stvarno bolji, imali smo bolje igrače stvarno. Oni su na kraju malo oni kupovali igrače posle, kad su prešli u dvoranu tamo u Pionir, onda su oni kupovali igrače, a mi nismo.

0: Ovi malo mlađi, Partizan je onda kupovao igrače, onda se Partizan bio prvak, zato što su kupili troje Čeha, koji su bili stvarno vrhunski igrači i bili su prvi jedne godine.
1: Rekli ste u jednom trenutku da su hokejaši Jesenica fiktivno bili zaposleni, za to dobijali platu. Je li bilo plaćanja u Partizanu i Zvezdi i u srpskim klubovima uopšte?
0: Nije, to je više bila neka kao pomoć i nešto. Nismo mi imali da smo dobili neke pare, ne znam nija kolike. Nekad nije bilo tako. Jer nismo imali odakle. Vojni klub, samo ti ovako ako može nešto pomognu da putuješ i to, a ovako nije bilo.

0: Kako su mediji u vaša doba pratili hokej?
1: Bilo je dosta novinara koji su dolazili stalno na svake utakmice i pisali o hokeju.
0: Kako je bilo interesovanje gledalaca za hokej?
1: Na stadionu Tašmajdan bilo mnogo više gledalaca nego u Pioniru. Posle toga kad Partizan imao ove strance i Zvezda imala strance, onda su malo kao bilo malo više publike u Pioniru, inače ništa, slabo interesovanje.
0: Da li je bilo tapkaroša, sećam se kada je fudbal bio u pitanju?
1: To je bilo na Tašmajdanu, to je taj bio Đura Totka, on je tu stanuo kod nas i u kraju, kocko se, ko će da go, ko će da izgubi i šta da, on je puvek pogađao.
0: Znate neku anegdotu, meni je Miki Matarni pričao, kaže mi izlazimo na teren i Đura Totka ga zove Miki, Miki, kaže polomi štap. Kaže, kako bre, polomi štap? Kaže, polomi štap, on se stvari hladio, ko će prvi da polomi štap? Je, znate vi još neku anegdotu o Đuri Totki? Nije znao da kaže S, nije znao da kaže Stotka, pa onda Totka.
1: Kad god nešto, onda on kaže, daj ovo, da udri ovog, udri onog, da uzmemo pare i šta ja znam.
0: Osim da se kupe ulaznice, verujem da je bilo još načina da gledaoci uđu na Taš. Kako je to bilo?
1: Pa moglo je da bude preko letnjeg bazena, imalo je ovako se pređe, imalo je se pređe do semafora i odatle su prelazili ili iz ledare dole, iza brdare, da je sad tu neka kafana, šta ja znam, odatle su ulazili isto.
0: Se Boreo šanse?
1: Bila su vrata koje ovi u gostinskom preduzeću stadion ulazilo, nosilo robu, držalo tu magazin kao i onda su ovi odatle prođu dole, pravo na tribinama. To su već ovi koji su tu stanovali i znali, znači nisu baš svi znali.

0: na drugu stranu. Tu je ovo bilo glavno, bilo naroda. Nedeljom ne može da kupite kartu, nema, nestane, nema karata. Koliko je bilo naroda.
1: Ima mišljenje da je atmosfera na Tašmajdanu uticala i na muzički život u Jugoslaviji.
0: Tu su dolazili i koji su svirali, imali koncerte.
1: Koja muzika je uopšte puštena tada?
0: Pa sve ovo što je najnovije uvek je pušteno. To je bio ovaj koji je radio u Radio Beogradu.
1: Dušan Čikeš.
0: E da, on je puštao uvek sve nove hitove što izađe, on to pušta odmah. Dolazio baš narod da sluša i muziku i da se klizao.

0: Vi ste kao sportisti imali priliku da putujete u inostranstvu. Ispričali ste nam nešto o putovanju i o životu u Moskvi. Bili ste mjesec dana kao dečačić. Imali još neka zanimljiva priča sa putovanju u inostranstvu?
1: Išli smo svuda, pola Evrope smo bili, to nema šta.
0: Rekli ste nam kako je bilo na istoku, na zapadu.
1: Jedino lepše što može da kupite, imamo se da kupite što hoćete, a ovamo ipak nije bilo. U Rusiji i u Češkoj domaći, ne može da kupiš što ono hoće, nego mogu ja kao stranac da kupim, pa njemu dam, ne sve da uzme, ne sve da primi. To je, su bile strašne scene. Poklinjali smo u Češkoj one sako od fabrike, oni znaš. Pa sam ja davao jednom konobaru da mu poklinim, on kaže, ja ne smijem da uzmem. Što ne smijem da uzmem? Pa kaže, da mi dođu ovi odmah policija, odakle ti, šta, gde si ukao? Pa kaže, ja ću ti popišen da ti poklinjam. Ništa to ne vredi. I ne smijem da uzmem.

0: hokej na prvi pogled igra snage u nekim trenucima i grub sport, da li je to baš tako?
1: Pa nije baš najvan, grub jeste. Znači. I onaj ko je malo jači, on je, ima prednost.
0: Na koji način ste ostajali u formi tokom letnjih meseci, evo recimo kao sada? Nema leda?
1: Pa ne, onda smo trenirali ovako, malo voziš bicikl, malo ovo ono, trčali smo, išli na stadion JNA, tamo smo trenirali malo za pred led i posle toga idemo na pripreme. Išli smo u Češku, išli smo u Poljsku, u Varšavi, nema mesa u ponedeljkom. Kako ne može? I onda smo ambasadora ovog našeg zvali i on se žalio tamo i oni počeli da im daju i meso u ponedeljkom.
0: Protiv kog protivničkog igrača vam je bilo teško da igrate?
1: Meni pravo kažem nije protiv nikog, nije. Oni su većinom malo bežali od mene. Ja se nisam bojao nikog od njih.
0: Hokej je poznat između ostalog i po tučama. Ima li neka koju baš pamtite?
1: Pa bilo je dosta, ali nije baš da je bilo neki krvi i sena i to.
0: Je li to više zabava za publiku ili stvarno su vas izazvali?
1: Ne, stvarno, nije zabava za publiku, nije stvarno. Ovo iz Jesenica, jedan, igrali smo u Sarajevu, reprezentacija Srbije i Slovenije, a Šuvak se zvao. Ja ga stalno udaro, bežu od mene i on uvati i skoči na ovog Lazu, Laza Dunda. On živi u Rumuniji. I skoči na njega i Laza mu navuče dres preko njega i ubio ga od batina. A on mislio, znaš, da ću ja. Ja kažem, evo ti se Laza, znaš, kao Laza, mislio, sad će on Laza da ide.
0: Rekao ste navuku mu dres na glavu. Aleksandar Aga Anđelić mi je pričao o tučama hokejaša, pa mi je rekao da tu ima neka posebna tehnika.
1: Pa da, mora tačno da uvotiš kako treba od pozadje, vam povučiš odmah na glavu, tako da on ne može ništa. Jer mu ti navučiš i ruke. Kada ga navučiš, navučiš mu na ruke, ne može da mrda onda, znaš. Ja može mu raditi šta hoćeš.
0: Ali kada se hokejaši tuku, neki skinu rukavice, je li to bon ton ili šta?
1: Ne, ne skidu rukavice zato što golom rukom normalno više tebe boli nego njega, a rukavicom ipak nije. Štap se baci, a rukavicama može.

0: Vaš saigrač iz Partizana, stariji Rašid Raleš Emsedinović, mi je pričao da je pre utakmice šetao po kraju 15-20 minuta, osami se. Jeste li vi imali neku posebnu pripremu pred utakmicu?
1: Ništa, klasično sve. Zagrejemo se i posle toga uđemo ponovo u slačionicu dok ovaj napravi led. Znalo se uvek. Rale diktira od pozadi, idi vamo, a inače ništa drugo.
0: Šta možete o Rašidu Šemsedinoviću da nam kažete? Bio je gost sportskog spomenara, nažalost preminuo je, ali legenda jugoslovenskog hokeja, pa nešto i o njemu da čujemo.
1: O Raletu sve najbolje, stvarno. Bio je mnogo dobar, ne mogu kažem, ni jednu reč lošu. I za njega i za njegovog brata, on ima rođenog brata, on Buca Šemsedinović koji isto preminuo posle njega. Stvarno su bili baš dobri. Rala je vodio računa o svima. Ne kažem da je mene volao više nego ostale, to jeste, to je tačno. Ali dobro, ja sam bio sa njim stvarno od malih nogu. E, ja sam ga iz Beograda prebacio u Partizan. Ja sam ga napadao stvarno. Daj bre, pređi vamo, šta ćeš samo, oni nemaju pojma i tako.

0: dve završne sezone svoje karijere proveli ste u Crvenoj zvezdi. Kako se to dogodilo?
1: Palili mi igrača i pitali, jel hoćeš, reko moću napravno. I onda sam igrao tu skoro dve sezone. A dobro, svi su me cenili, nisam, ne mogu kažem ništa loše. Svi igrači iz Zvezde i sada.
0: Jeste li igrali u državnom timu?
1: Jesam, igrao sam za omladinsku reprezentaciju. A za reprezentaciju sam išao na pripremu, pa posle toga nisam teo. Rekao, ajde. I vratio sam, bio za Beograd, oni kao, e, sad više ne može. Kao, bilo, što ste me prešli, rekao, baš.
0: Do koje godine ste igrali?
1: Do 40 godina skoro.
0: Je li bilo teško to odvajanje od igračke karijere? Ipak najlepše godine života ste posvetili hokeju.
1: Nije bilo teško, ne. Više sam volao da budem na Tašmajdenu nego bilo šta. Svi su oni dolazili na Tašmajdenu, svi iz ostalih krajeva i šta ja znam, svi su dolazili tu.

0: Pa samo da budeš čovjek i ništa više. Ja idem u crkvu samo, slance, svake nedelje idem, obavezno. Ili ako neki praznik idem isto. Tako idem za Hilandar jednom matene godišnje. I ove ostale manastire malo obilazim i tako.
1: Sportski spomenar. Radio Beograd 1.

0: Drugi deo emisije posvetit ćemo sećanju na čuvenog rukometnog sudiju Milana Valčića Valču. Često je bio razapet između neumoljivih pravila igre i tuđe nemoći i nerealnih želja. Svaku situaciju na terenu završavao je pravičnošću, a po koji put i hrabrošću. U rukometnim krugovima i van naše zemlje dovoljno je reći Valča i svakome je jasno da je reč o jednom od najboljih sudija u istoriji ovog sporta.
1: ...1950. godine preko puta Radio Beograda je bila gimnazija Druga muška. Tu sam bio i onda su drugovi igrali im rukomet i to smo igrali za Beogradski železničar. Su oni igrali pa sam ja tako su i mene odvukli tamo. Počeo sam sa velikim rukometom pa smo onda prešli na mali rukomet. Veliki rukomet se igrao do 56-7. I u tom periodu je i mali se isto počeo da se igra, ali te 56

1957. više se veliki rukomet nije kod nas igrao i onda normalno prešlo se na mali rukomet. Veliki rukomet se igrao na fudbalskom igralištu, sa 11 igrača se igralo, šutiralo se sa 11 metara, trenirali smo gde je Beogradski sajam, tu je bilo 600 pola se zvalo, tu je postojalo fudbalsko igralište, a mali, a sadašnji, ajde da kažemo, rukomet, bilo je u Savskoj ulici, gde i dan danas postoji stadion i igralište. Bili smo dva puta finalisti Kupa Jugoslavije, gde sam igrao, jedan je bio u Beogradu protiv Crvene zvezde, a godinu dana kasnije isto u finalu sa borcem iz Banja Luke, u Banja Luci je to bilo, mi oba puta smo to izgubili. A u velikom rukometu smo bili dva puta drugi.

Moja igračka karijera je trajala do 62. godine. Zbog toga što sam bio povredio rame, posle sam imao i operaciju, to je baš bila ova bolja ruka, desna ruka, ali sam onda prešao i bio trener. I kasnije rukometni sudija. Mogu da se pohvalim s tim kao trener da smo osvojili znatnu medalju na evropskom prvenstvu železničara u Poljskoj 66. godine. Bilo je, što kaže, neki konkurs ko hoće da se prijavi da polaže za sudije. Položio sam, pošto sam ostavio trenerski poziv, jer biti trener suviše dugo u jednom klubu, to je neizvodljivo, a ja nisam teo da idem iz Beograda, tako da sam onda prestao da budem trener i više sam akcenat bacio na suđenje i ne kajem se zbog toga. Svaku utakmicu imam zabeleženu, kome sam sudio i kako. Osudio sam 1926 utakmice u svojoj karijeri. Za mene su najznačajnije utakmice, a reprezentacija, a selekcija sam osudio 210 i utakmice olimpijskih igara, svetskih prvenstava. I u to moje vreme svetsko prvenstvo se igralo svake četvrte godine, dok se sada igra svake druge godine. U moje vreme nije bilo evropskog prvenstva, juniorsko prvenstvo svetsko je postojalo, isto su igralo svake četvrte godine, ali to u ovih 210 utakmica juniorske ja ne ubrajam. Od 71. godine Međunarodna rukometna federacija IHF uveo i ova klubska prvenstva Evrope, kup šampiona, kup kupove i kup IHF-a, dok sada postoje još i challenge kup, to u moje vreme nije bio. Ja sam kup šampiona sudio 35 utakmica, od toga su bila tri finala, 71. 74. i 83. Kup kupova sam sudio 15 utakmica, od toga su isto bila tri finala, 78. 82. i 86. I kup IHF-a sam sudio tri utakmice, od toga je samo jedna bila finala 84. godine.

0: osudili ste 30 godina i tako bili akter mečeva sa najboljim jugoslovenskim i svetskim igračima tog vremena. Da se prisetimo nekih imena.
1: Ja sam u najboljim odnosima bio sa poznatim igračom Wunderlichtom, jer njega je opet moj pobratim školski drug koji je živeo u Nemačkoj pronašao i preporučio ga našem treneru Đokovi Učiniću, koji je bio trener Gummersbacha, da isprobao tog igrača i da vidi da li može da nastavi karijere u Gummersbachu. I bio, on je zadovoljio, tako da je

0: Ja sam praznio hale, bog pritisaka. Pravio sam hale dole u Skoplju, pravio sam u Šapcu, pravio sam u Crvenki, u Leskovcu, Trogir, gde je igrala ženska ekipa iz grafičari iz Osijeka i Trogir iz Trogira. Tu sam sa policijom morao da izađem. Onda su oni bili postavili eksere ili šta ti ja znam i dve gume su bile pukle na marici i onda sam ja u kolima sedeo i dok su policajci menjali dve gume da morali se donesu još jednu gumu. Zatim su bile kvalifikacije u Slavonskom Brodu gde je igralo Aero Celje iz Celja i Radnički iz Slavonskog Broda. Tu utakmicu je Slavonski Brod izgubio. Morao sam opet da napustim sa maricom koja je morala da uđe čak i na teren, da ne kažem ispred slačionice. Zatim na Ohridu gde je bilo omladinsko prvenstvo Jugoslavije i Republike i Pokrajine, tu sam takođe utakmicu prekinuo između Makedonije i Hrvatske pri rezultatu 11-10 za Hrvatsku, jer su počeli da bacaju razno razne stvari i na igrače, bili su i udareni i prilikom izlaska sam opet izlazio sa obezbeđenjem i sa policijom. Jedan je bio, da kažem, milicioner ono vreme ispred, jedan iza, jedan s desne strane me držao za desnu ruku, drugi s leve strane za leve ruke i ovo koji je bio s desne strane njega je pogodilo kamen, razbilo me glavu i mi smo onda izašli. Mene nije ništa pogodilo.
1: Ali vas je kamen stigao u Vrnjačkoj Banji?
0: Jeste. Posle utakmice teo sam pošto s patikama da operem noge. U to vreme, što kaže, u slačionicama niti pored je bilo nekih tuševa i nešto i kaže evo možeš napolje da operem i ja sam došao tu noge da operem da bi mogu cipile da obučem i jedno dete je bacilo kamen i razbilo mi glavu.

0: To je bilo u Grossvaldstadtu, gde su oni igrali sa Švajcarcima iz St. Galena. Polufinalna utakmica, nerešen rezultat je bio u St. Galenu prva utakmica, a ovo je bio revanš u Nemačkoj. I oni su već reklamirali i upisivali gledaoce koji hoće da idu avionom, autobusom na finalne utakmice, pošto se već znalo gde se igra finale, i oni su izgubili utakmicu, da smo opet uz pomoć policije izašli sa terena.
1: Bilo je neprilika i u Africi.
0: A da, upravo ste. To je bilo 80. godine, to su bile kvalifikacije za olimpijadu koja je bila u Moskvi. Na tom turniru su učestvovale tri ekipe. Kongo, to je onaj komunistički Kongo, ili postoje onaj drugi tamo belgijski, gde je Kinshasa bila predstavnica, a ovde je bio Brazavil. I učestvovala, znači, Kongo, zatim je učestvovala Južna Koreja, sa kojom nisu imali diplomatske odnose, i Sjedinjene Američke Države. Samo jedna ekipa je odlazila. Jednog dana, kad je bila pauza, ja sam otišao u Kinshasu. Ovi iz ambasade u Brazavili su mi rekli da je neki ambasador Valčić u Kinshasi. Ja sam rekao, ja ne znam ko je, ali mi je to sigurno rođak. I oni su to proverili i to mi je stvarno bio rođak, pošto sam ja rodom iz Vlasotice i on je Vlasotinčanin. I rekli su da li hoću da idemo. Dao sam pasoš, morala viza da se izvadi, izvadili su mi. Kad je bio slobodan dan, mi smo otišli bez pitanja u Kinshasu, i kad smo se vratili, onda su mi bili oduzeli pasoš, i meni i Stanojeviću, pošto smo zajedno to sudili. Južna Koreja i Kongo prvu utakmicu sudili sudije iz Rige, iz SSR-a, i Kongo je tu utakmicu izgubio. Posle toga ambasador SSR-a je pozvao ove sudije i prosto ih je izgrdio. Kako, kaže, vi treba ovde da pomažete ove naše prijatelje, a vi ste ih odmogli, Južna Koreja nema diplomatske odnose i morate podhitno da se vratite. I oni su se podhitno da se vrate u SSR. Sudije iz Rige su otišle, mi smo drugu utakmicu sudili. Ta se utakmica je igrala na fudbalskom terenu gde je postavljena parket i bilo je 25.000 gledalaca. Publika je sve tela bliže da dođe do samog igrališta, ali su oko igrališta stali vojnici i sa automatima, i celo vreme su stajali, nisu dozvoljavali publika da priđe. Jer mi smo uslovili da mora da bude dalje, inače nećemo tu utakmicu da sudimo. Morali su pre početka utakmice da nam vrate pasoše, vratili su nam pasoše, dali smo da nam čuva delegat pasoše utakmice, i uopšte nismo videli, jedna iz Južne Koreje, igračica, je bila raskrvavljena. Dalje nekim staklom raskrvavljena, pa staklo bačeno. Bio je prekid utakmice, publika se drala, sve ostalo, i onda sam rekao, sad ćemo sve da, što kaže, raščistimo, i da kaže, bio sam onom mom elementu kad sam ljut. I utakmicu su oni izgubili, i Stanović i ja, mogu da kažem da smo bili hrabri. I posle utakmice predsjednik Azijske federacije, bio je Japanac Gvatenabe, dobio sam za hrabrost sat Seiko.

0: Postoji li neka rukometna utakmica koje se nerado sećate?
1: Pa pravo da kažem, postoji. To je jedna jedina utakmica koja se igrala u Đakovici. Između Đakovice i Hajduk Veljka iz Negotina.

To je utakmica gdje sam sudio kao jedan sudija, sam. Ja sam doputovao tamo, doputovao i delegat, pravo da kažem, mi smo zajedno doputovali, ali smo se razdvojili, jer je delegat bio iz Leskovca. Došli smo do Đakovice, ali smo se razdvojili, tako da je on kao iz Leskovca došao odvojeno, ja iz Beograda odvojeno, na terenu kao da se mi ne poznajemo, jer je isto obezbeđenje bilo kao ono što sam ranije spomenuo Kongo, na svakih metar je bio milicioner na toj utakmici. To je utakmica odlučivala za drugu ligu, pa posle opet druge neke kvalifikacije za saveznu ligu. Onda, kao iz Hajduk Veljka, da nikoga ne poznajem, malte ne, trenera, predstavnika ekipe sam poznavao, ali tamo sam se ja i upoznavao i sve ostalo, da, kao, da nikoga ne poznajem. Normalno, pošteno sam sudio, ali stalno sam gledao na sat i nikako, pa sam cimao ruku da vidim da mi nije stao sat, jer tad semafori nisu postojali, kad će da bude taj kraj te utakmice. Toliko su tih zadnjih 10 minuta sporo išli kao jedan vek. I domaći su izgubili, posle utakmice se oni između sebe u slačionici pobili, došli su neki da nam kažu meni i delegatu, pa ovi se biju, manek se biju, šta me taj interesa da budem ja svedok ili to ostalo.

0: sem Australije na svim kontinentima se studio. Znači, Južna Amerika, Severna Amerika, Afrika, Azija.
1: Posao rukometnog sudije, skopčanje i s putovanjima, verujem da je bilo raznih dogodovština.
0: Pa bilo je raznih dogodovština. Evo, ajde da krenemo prvo kod nas ovde, što kaže opet, jedna utakmica, trebao sam da sudim u Mokrinu, pa a od, ta, to je ranije bilo kao jedan, došao sam autobusom, a odatle je trebao voz, je išao do Mokrina, voz je otišao jer ne znam, autobus je nešto kasnio, pa sam onda putovao Dresinom. Su me eto prihvatili da me Dresinom prebace. To je jedna dogodovština. Druga dogodovština je, trebao sam opet neke kvalifikacije u Prizrenu da sudim. Ispred Pećije stanica se zove, to sam zapatio, Zrze. I Zrze nema nikakvog, samo postoji pruga koja ide do Prizrena. Voz je zakasnio, voz je čekao 2 sata, taj lokal koji preuzme te putnike, i tek ima to, ne znam, ujutru, i ima tek poslepodne taj lokal koji prevozi te putnike. Ja sam sišao tu, nikako dalje nisam mogao, postoje jedan teretni voz koji je iz Zrza išao do Prizrena sa balvanima. I ja sam zamolio šefa stanice da me pusti da mogu da idem. Kaže, ne mogu da te pusti, možda da se desi nešto. Ja sam rekao, evo ja da potpišem da na moju odgovornost, da bi stegao na utakmicu, jer taj drugi lokal koji je prevozio, on je posle utakmice. I ja sam morao da napišem izjavu da prihvatam da sedim na balvanu, onda sam na balvanima otišao do Prizrena da sudim utakmicu.
1: A kako ste putovali u Celje?
0: To na finalnoj utakmici. Išli smo Stanojević, koji je sudio zajedno sa mnom, i delegat je bio Milenko Đurić, i pehar prelazni je bio u mojim kolima, to je bio Volkswagen Buba 1303S, ali na 100 km od Beograda, pukla nam je šofer šajbna. Normalno nismo imali uslova da šofer šajbnu namestimo, nego na prvoj benzinskoj pumpi sam ja kupio naočare za sunce, stavio sam naočare.

i krenuli spremo celju, a oni su mogli da stave šta god hoće i da sede dole i da legnu. I stigli smo pred sam početak utakmice, odsudili su utakmicu, posle smo se opet vratili s tim što smo najlon bili zalepili, ja sam stavio naočare, rupu smo probušili i kroz to sam gledao i tako smo se vratili za Beograd.

0: Gospodine Valčiću, koja je najvažnija karakterna osobina koju bi morao da ima dobar rukometni sudija?
1: Trebao bi dobro da poznaje pravila igre, jer pitate dva advokata će vam dati dva različita mišljenja. Pa i ovdje isto mu tako dođe, znači treba da ste dobro potkovani sa pravilima, zatim treba da budete hrabri i objektivan. Ja sam uvijek sa svakim bio spreman da sednem i da popijem i imao sam ja neku svoju uzrečicu, moram da kažem dole, pošto sam ja sa južna pruga, jedem si, pijem, ali svoje teram.
0: Godinama ste bili najbolji svjetski sudija i jedan sigurno od najboljih u istoriji rukometa uopšte. Da li ste dobili neka priznanja za to?
1: Postojala neka zlatna pištaljka koja je sprovodio list Beogradski sport i sportske novosti iz Zagreba. To su više ocjene bile novinarske, tako da ih ja mnogo ne računam. Mada sam ja dobio ta priznanja i od jednih i od drugih, ali sam dobio isto priznanje od Međunarodne rukometne federacije i diplomu i sve kao jedan od uspešnih međunarodnih. Sudio sam vojno prvenstvo Varšavskog pakta u Budimpešti i dobio sam vojno odlikovanje, ne znam ni kako se zove. Imao sam i odlikovanje, sam dobio i od SFRJ-a. Isto.

0: Verovatno ste jedini na našim prostorima koji je u različitim funkcijama bio akter svih najvećih uspeha našeg rukometa. Počev od one bronzane medalje rukometaša na svetskom prvenstvu u Francuskoj 1970. Koji vam je uspeh najdraži?
1: Minhen 72. godine, zatim 84. zlato koje je osvojeno u Švajcarskoj. Tu sam čak i sedao na klupi i bio sam, to kaže, prijavljen kao neki maser doktor.
0: Koga ste masirali, sudije ili igrača? Ima i vaš odgovor kako ste odgovorili.
1: Pa dobro, pa malo sam sudije masirao. Jer sudije su me znale, bio sam, ne, ali nikada, ja da vam kažem, kad ste spomenuli to, uvek sam bio spreman da, kad me neko zamoli nešto za sudije, rekao, znate šta, nemoj samo da tražiš, jer neću nikada bilo kom sudiju da kažem da navije za nekoga. A svakom sudiju sam spreman to i sada da kažem da sudi pošteno i hrabro. A ko je bolji, neka dobije. Los Angeles 84. Tu sam isto, to je isto, to su mi ovako sa reprezentacijom. Zatim, sa juniorem je isto draga medalja koja je osvojila juniorska reprezentacija na Rijeci, gdje je bilo održano svetsko juniorsko prvenstvo i posle svetsko prvenstvo u Atini.

0: i tako dalje.
1: Posle završetka sudijske karijere, više od decenije bili ste generalni sekretar Rukometnog saveza Jugoslavije. Koji period vam je bio najteži?
0: Nekako ne bi ja izvojio ni jedan period isto, jer možda baš u tom periodu smo i osvajali te neke medalje, pa čovjek iako je malo više radio i ako je, što kaže, više sebe uložio nešto, onda normalno da se to sve te teškoće zaborave, jer je cilj ispunjen.

0: Ostavili ste neizbrisiv trag i u našem i svetskom rukometu, pogotovo kao sudija koji je uvek bio rastrzan između tuđih očekivanja i svoje savesti. Koji je moto vašeg uspeha?
1: Što sam sebe usavršavao, sa pravilima sam jedno vreme odlično poznavao što se tiče tumačenja, onda ta hrabrost, objektivnost i sa svakim sam ja bio dobar. Mislim i sa igračima i sa rukovodstvom. I uvek sam bio spreman da sednem i da popijem i onda možda još jedno. Uvek sam bio veseljak i volio sam da se veselim bez obzira sutra na utakmicu da će možda da mu sudim ili da mu ne sudim. Ako je neće da razgovara sa mnom posle te neke utakmice, onda neću ni ja sa njim i eto to. Moto mi je bio da budem, eto da ne kažem, da se približim to 100% objektivnosti prilikom suđenja, što mislim da sam i uspeo.

Poštovani slušalci, mi smo došli do kraja našeg druženja u emisiji Sportsko zabavno popodne Radija Republike Srpske. S vama danas kolega iz sportske redakcije Radija Dalibor Dafinčev, saradnici u emisiji Slađan Jeremić, Dragiša Popović i Miroslav Nešić, tonski realizator, bio je Slaviša Kovinić, ja sam Aleksandra Perić. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Osamnaest je časova 31 minut. Vrijeme je za sportsku rubriku. Sada je sa mnom kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušalcima.
1: Evo, ovu rubriku ćemo početi informacijom. Fudbaleri Banjalučkog BSK-a izgubili su u Krupi na Vrbasu meč protiv ekipe Sloge iz Doboja sa 1-0.
2: Da, to je meč četvrtog kola Premier lige BiH. Utakmica igrana u Krupi na Vrbasu protekla je u terenskoj inicijativi BSK-a. Gosti iz Doboja iskoristili su jedinu priliku u prvom poluvremenu. Španac Pedro Čuka pogodio je u 23. minutu i bilo je to na kraju dovoljno za pobjedu Sloge, koja sada ima 4 boda i utakmicu manje, dok BSK je treći put poražen u četvrtom nastupu i ostaje na 3 boda. Trener BSK-a Bojan Puzigaća.
3: Hajde da čestitam jednoj i drugoj ekipi na fair i korektnoj utakmici. Mislim da, i prije svega naravno, da čestitam ekipi Sloge iz Doboja na pobjedi. Mislim da smo prvo poluvrijeme bili ravnopravni. Mi smo imali situaciju kod 0-0, pogodili smo stativu tu, da smo dali gol, možda bi utakmica otišla u drugom smjeru. Međutim, ono što ne smijemo da radimo, to su individualne greške, gdje već evo četvrtu utakmicu primamo golove na naše neke, ajde tako kažem, individualne greške. Čist pas, primimo gol, ekipa kao Sloge Doboja to je naravno kaznila. Što se tiče drugog poluvremena, mislim da smo stvarno kontrolisali, dominirali tokom svih 45 minuta, imali, stvarali situacije, držali posjed, imali neke situacije 100% da kažem šanse, nažalost, na našu žalost nismo dali, nismo zabili te golove i nemamo bodova, nema šta, idemo dalje, moramo da radimo, moramo da vjerujemo. Očekuje nas jako teška utakmica narednog kola protiv ekipe Zrinskog. Nama je da radimo, da se borimo, da se trudimo i vidjet ćemo gdje će nas to dovesti.
2: Čućemo i šta je nakon pobjede na gostovanju kod BSK-a rekao šef stručnog štaba Sloge iz Doboja Perica Ognjenović.
4: Čestitam mojim igračima na pobjedi koju smo ostvarili, znali smo da neće biti lako. Jednostavno pripremali smo se na malo neki drugačiji način s obzirom na uslove ovdje, znači na ovaj teren. Mislim da smo sasvim dobro ušli u utakmicu. Drugo poluvrijeme, kada smo trebali da radimo ono što smo spremali, koštalo nas je, tražit ćemo da ispravljamo uzroke. Sigurno da nisam zadovoljan drugim poluvremenom nikako. Sad ćemo i mi smo dočekali sad što kaže da igramo pred domaćom publikom, tako da ništa, spremat ćemo se, imamo jako kratak rok, utorak je već utakmica, praktično ni 72 sata, tako da trudit ćemo se da što brže osvežimo ekipu i da budemo spremni za meč.
2: Derbi ovog kola večeras od 20 sati 45 minuta igraju Sarajevo i Zrinski, koji trenutno vodi sa 9 bodova ispred Širokog Brijega, koji ima 7, dok je treći borac sa 6 bodova i utakmicom manje. Borac sutra gostuje u Bijeljini kod ekipe Radnika. A evo šta je pred taj meč rekao Bočev šef struke Vinko Marinović.
5: Nakon ovog velikog uspjeha koji

0: za prvi dan prvog kola koji će se protezati tokom tri dana na US Openu. Podsjećamo, sutra kreće prvo kolo. Trojica predstavnika Srbije igraju. Prvi će na terenu Hamad Međedović od 17 časova po našem vremenu, na terenu broj 12 u Njujorku protiv Kamila Majeršaka iz Poljske. Mimir Kecmanović igra protiv Denisa Šapovalova iz Kanade najranije od 20 sati i 30 minuta sutra najveće po našem vremenu. A Novak Đoković će igrati u noći između nedelje i ponedeljka. Po lokalnom vremenu to je 19, a po našem 1 čas iza ponoći nedelja na ponedeljak. Protivnik Novaka Đokovića u prvom kolu biće Argentinac Mariano Navone. Za kraj rubrike o odbojci, završena je prva faza takmičenja na petom kolu evropskog prvenstva, čiji su domaćini četiri zemlje, Turska, Azerbejdžan, Češka i Švedska. Nakon pobjede Poljske protiv Turske u Istanbulu 3-2 poznati su i svi parovi. Nokaut faze po četiri tima iz svih grupa izborila su plasman. Reprezentacija Srbije igraće sutra navečer od 19 časova u češkom gradu Brno u osmini finala protiv Hrvatske, a i eventualno četvrt finale u istom gradu. Pobjednik ovog meča igra protiv boljeg i suseta timova Francuske i Grčke. Polufinale i finale su u Istanbulu. Mi ćemo za kraj rubrike čuti šta je nakon prve faze izjavio selektor tima Srbije Zoran Terzić.
1: Rezultatom u ovoj grupi moramo da budemo zadovoljni, jer zaista smo sve utakmice dobili, ajde da kažem tako, relativno lako, nije bilo nekih velikih problema. Igrom ne mogu da budem zadovoljen, jer ja pokušavam to da objasnim moje ekipi, ali nešto mi slabije ide u posljednje vreme, da ovo što sad igramo je jedna priča, ono što nas čeka je sasvim drugo. Ako recimo budemo primali servis kao danas protiv neke ozbiljnije ekipe, mi nemamo nikakve šanse. Bez obzira koliko god ti je na Bošković ili nebitno Uzelac ili bilo ko drugi napravi poen, nevažno. Isto tako, odbrana, to je nešto što nas drži u igri, u životu da kažem. Ako ne igramo odbranu na nekom visokom nivou, i to u velikom smo problemu, zaista. Tako da na tome smo zaista puno radili ove godine, pogotovo na odbrani i zaštiti i tako dalje, ali sad vidi se da su malo dekoncentrisane, da ne kažem opuštene, što je ajde, kažem i normalno možda na ovim utakmicama gde se ta otprilike pobjeda zna unapred, ali bojim se da nam nivo igre ne padne, da posle ne možemo da ga vratimo. To ne smije se desiti. Meni je medalja sa reprezentacijom važnija 100 puta nego neki lični rekordi ili kako god ih nazovem. A to je jedno, a drugo, rekordi za mene su tri zlata na evropskim prvenstvima, a ne broj utakmica. Broj utakmica to može ima ko hoće, ali tri zlata to već ne može.

0: Čestitke, naravno, još jednom. Ovako su, naravno, počinjali i naši ovogodišnji gosti pjesnici. I ove godine na Kočićevom zboru sabrani su pisci iz krajeva gdje se srpski zbori i tvori. A koliko je naš jezik bogat, potvrđuje i naš prvi gost, koji svoju poeziju nerijetko piše i na dijalektu, čuvajući od zaborava prizrensko-timočki govor. U svojoj maloj doljevačkoj opštini, u ogranku istog nam jezika, caruje njegovo pesničko visočanstvo Vlasta Cenić. I ma kako se preuredila planeta, njegova knjiga će braniti naš jezik kao najtrajniju carevinu, rekao je Moša Odalović za naše gosta. Dobrodošli na Kočićev zbor, gospodine Ceniću.
1: Bolje vas našao, dobri ljudi. Nevidljivi pupak. Kad sam se rodija, ko mrvka, ko gruče, babica komšika odsekla mi pupče. Al vezu sa smajku ne mi je presekla. Čuvajte taj pupak, baba Nada rekla. Žene ga smotale u neke artiške. Strinka našla parče od novine niške. Posle sam poraso, kitio godinke i nađo smo tuljak s onej novinke. I baš sam rado znao ko nekome imunče kakvo mi poželeli kad ocekli pupče. Na novinu pesma, pa to su teli s men, da ne budem surtuk, da postanem pismen. Još mi na rođenje odluka doneta da se s knjige družim, da budem poeta. Suđenice moje kude Boga sve su, ocekle mi pupak, ali jezik ne su. I majka gu nema, sa soblaci živi, al ne spaja onaj pupak nevidljivi.
0: Hvala. Hvala puno, gospodine Ceniću. Zoran Radisavljević rođen je u Raški, odrastao u Kraljevu, a život proveo u kulturnoj redakciji Politike iz koje je progovarao i kao novinar i kao čuvar naše književnosti. Vodio je razgovore sa svim znamenitim piscima našega roda. Pratio sve književne manifestacije i vjerno i glasovito prenosio ih čitalačkoj publici. A svoje misli i život tiho i nenametljivo je pretakao u stihove. Otvorite li korice bilo koje Radosavljevićeve knjige poezije, zagrmit će iz njih istina koja potvrđuje da je naš sljedeći gost na Kočićevoj stazi. Zoran Radisavljević, dobrodošli.
2: Veliko uvo, pročitao sam u naučnom časopisu Pametni ljudi imaju veliko uvo, koje čuje sve mnogo pre drugih kao radar okrenut svemiru. Od tada ljude ne gledam u oči, nego u uši. Vidim, stvarno moćni ljudi imaju veliko uvo. Gledam sebe u ogledalu bez pozlate, nisam slon, nisam magarac, nisam miš, ali male mi uši, mala i uteka.

bez kuće i kućišta. Nemoj, slatka dušo moja, da se zatre moje pleme, moja krv. Sine moj, ne daj da zamuknu pjesne svete i molitve u ovom starodrevnom srpskom manastiru. Ne daj, zaklinjem te svim na svijetu, da na nas pane kletva i prokletstvo Nemanjića svete loze. Djeco moja, oslonte se drvo na drvo, čovjek na čovjeka. I nemojte za svašto odmah letiti sudu. Sud je sud. Nasulte se vođe pred ljudma, pa se poljubte ko braća, ko pravi Srbovi. Nema u ovoj zemlji prave. Naša je prava na Kosovu zakopana.

Uz čestitke laureatima, zahvaljujemo vam što ste večeras bili sa nama i pozivamo vas da pogledate u foajeu pozorišta izložbu fotografija Petar Kočić sa nama, autora Nebojše Kostreševića. A potom na zadnjoj strani pozorišta da zajedno pogledamo video projekciju o Petru Kočiću u produkciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Za kraj poslušat ćemo treći stav svite za obou i gudače.

ikada pomisliš, neka ti bude lako, neka te ne boli. A ja, ja sam već kupila kartu za mir. I sve što nisam rekla, ostalo je ovdje, u pjesmi, u meni, bez adrese.